0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G-зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключать 3G-зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менша частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G-зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G-зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп-регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менша частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарт.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп-регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, з його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп-регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Потязі ЧОП Київ, так, стався скандал, тому що не дозволили дівчата, які їхали на нижніх полицях в купе, присісти там і поїсти жінкам з верхніх полиць в купе.
3: Да, вибач, це якось пов'язано з тим, що це були яєчки, курочка, горілочка.
4: А що там ще може бути?
3: Колоночка портативна була.
2: Що можна ще брати з собою в фоні?
3: Нам буквально півгодинки послухаємо Зіброва, поїмо яєчки з куркою, а ви, дівчата, поки що, вийдіть, покоїть в тамбур, знаєш. Перед тим, як ми продовжимо, все-таки давайте зафіксуємо, ми про це говорили, кому що там належить в купе.
4: Значить, вони написали: «Укрзалізниця як перевізник працює за затвердженими правилами перевезення, які відкритими і доступними для до моменту придбання квитка. Відповідно до них, нижні полиці закріплені за пасажирами, які їх придбали. І саме вони визначають можливість користування ними іншими пасажирами за згодою».
3: Тобто ти купуєш не просто поличку собі першу, ти купуєш собі владу.
4: Так.
3: Ти отримуєш нарешті владу над людьми. Да. Ти король цього купе, піночет цього купе, ти Лукашенко цього. Ти вирішуєш, кому жити, кому ні. Хто сяде біля тебе, а хто не сяде. Ти вирішуєш.
2: Тому що ціна абсолютно однакова. І верхні полиці,
4: правильно, то і ти можеш не купувати. Ти, розуміючи це, ти можеш не купувати верхню полицю. Скажи, мені не підходить, мені треба тільки нижня.
3: Це як в особистому житті. Є люди, які люблять домінувати. Є люди, які хочуть бути, люблять бути жертвою. От вона каже, людина купує другу поличку свідомо, що каже, я хочу, щоб мною керували. Я хочу, щоб мені вказали, де моє місце. Щоб мені сказали, ліз на другу поличку. Я слухаюсь вас. І поліз на другу поличку.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Час показати, хто тут лев.
4: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
3: Будь королем на кожному кілометрі.
4: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум».
5: Реклама.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
8: Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
8: Працює з CarPlay та Android Auto.
7: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, всім привіт.
2: Всім доброго раночку, так.
1: Так, ну що, 7.03, і сьогодні в нас на календарі 11 травня, понеділок, початок нового робочого тижня, і давайте разом його розпочнемо.
3: Знову понеділок?
1: Ти не повіриш, знову, це така традиція. Кожен
2: так
1: понеділок,
2: кожен
1: понеділок, понеділок.
3: А пора це міняти.
2: А слухайте, я ще дуже цікава традиція в Мексиці, називається понеділок кролика.
3: Кролика?
2: Так. В них час від часу понеділки називають саме днями кролика, тому що вважається, що кролик – це та тварина, яка дуже активна, символ родючості, і саме тому вони вважають, що понеділки треба час від часу називати саме так. Тобто це такі рандомні понеділки можуть бути, але протягом року постійно повторюються.
1: Тобто вигадане мексиканське свято, правильно?
3: Виходить, що да.
2: Щось таке.
3: Асоціація з тим, що кролик живе в клітці, так і ми – на роботу, в клітку і на тиждень.
1: Ні, ну ти давай, не ну що ти прям вже так все не так все погано. А я, до речі, вчора пив, мені донька приготувала ввечері чай з молоком.
3: Ага.
1: Я, до речі, зрозумів, що мені дуже подобається чай з молоком. Чорний чай з молоком.
3: Англійська.
1: Це англійська традиція. І сьогодні якраз в Британії дуже такий класний день, він називається День очікування Мері Поппінс. Це така їхня, да, героїня. Вона, значить, сьогодні британці не зачиняють двері.
3: Так.
2: Ого, це небезпечно.
1: Це небезпечно, особливо в деяких районах Лондона.
2: Так.
1: Ось, і для того, щоб Мері Поппінс прийшла, ну, так, типу, така легенда, не знаю, казкова історія, що Мері Поппінс має прийти, і вони мають попити вечірній чай з молоком і печиво. Wow. Така традиція.
3: Красиво.
1: Ну, і це, звичайно, всі діти чекають на Мері Поппінс.
2: Так що,
1: це як Санта Клаус.
2: Мері Поппінс прийшла?
1: Поки невідомо. Ну, до
3: кому
1: мене ні. До мене
3: кому кролик, кому Мері Поппінс.
1: Мені Мері Поппінс.
3: Все, я теж.
1: І ще, до речі, у британці вважається, що сьогодні, от сьогодні очікування Мері Поппінс, починається тепла погода. А в нас, судячи з цього, навпаки. В них тепла, в нас трішки похолодання. Тому що десь, як то кажуть, пробуває, десь убуває. Це такий ін'ян.
2: Має бути гармонія,
1: да.
2: Так, якась.
3: Знаєте, що якщо у вас тепло в Британії, то це наше тепло.
1: Да. А якщо у вас прохолодно, то ми тут кайфуємо.
3: Да.
2: Всім доброго раночку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, як вчора, друзі, був День мами, я сподіваюся, всі привітали своїх мам, якщо, слава Богу, звичайно, мами ще є, живі-здорові, це найголовніше, і пригадали своїх мам, в кого, на жаль, їх вже немає, і таки було вчора дуже багато класних милих постів. Uh-huh. Моя дружина, до речі, опублікувала фотографію з Алісою, коли от перша в нас народилася Аліса, 15 років тому, і вона прямо сама подивилась на фотку, розплакалася, це, знаєш, боже, як швидко все минає. І на тлі цих всіх наших вчорашніх таких приємностей Дня мами, новина, яку я зараз хотів розказати, вона, ну, трішки така, ну, і смішна, і дурна, і можливо, навіть сумна трішки. Знаєш, 49-річний син Шер скаржиться, що мама перестала його утримувати. Тобто йому 49, нагадаю, Шер 80 просто, тобто вона його в 30 народила. Ну, да. Як то, познародяще у нас, ага, був в Совєтському Союзі, сказали би, познародяще.
2: Да, це Совєтський Союз, ми ж да, так не можна казати.
1: Ні, ну, звісно, ми так не кажемо. Ну, просто я кажу, що він вже з'явився, ну, там, знаєш, не по малолетки.
2: В зрілому віці.
1: Да, не залетів.
3: Взагалі, що цікаво, що він жаліється на те, що тепер без цієї допомоги фінансової мами йому не вистачає коштів на те, щоб давати аліменти виплачувати за свою дитину.
1: Ну, це просто комбо, да, що ти, значить, скажеш, що тобі мама перестала давати гроші, щоб ти платив аліменти і свої кошти. Це просто фантастика. Ну, він там
2: це
1: ще
2: брати кредит для того, щоб віддати кредит. Не?

0: В нас був корпус на Сімашко, тоді вона називалася. Ага. Це така кільцева швидкісного трамваю легендарного. І моя бабуся жила поруч. Прямо. От у мене бабуся, це типу перший будинок від нархозу Криворізького. І я, коли вже там перший, другий курс, я завжди заходив до неї в гості, ну, типу, привітатися з бабусею, там, ну там, ну, на щодня, там, раз, ну, там, тричі на тиждень, не робочий, ну, навчальний. І завжди мені бабуся давала 5 гривень. Мені здавалося, в якийсь момент я для себе не мав все зрозуміти. Я туди ходжу, тому що мені бабуся дає 5 гривень, чи я ходжу, тому що я люблю бабусю.
1: Тобто ти по-чесному хотів розібратися.
0: Я хотів розібратися. Ну,
1: а тоді відповідь вже на поверхні лежала.
0: Тоді ще не було психологів, ти розумієш? Я не міг кому поставити.
2: Ті ж різні ці свята, дитячку, ти їдеш до бабусі, дідуся на канікули, такий, ну, блін, так не хочеться, але потім, ні, ну, будеш же подаруночки, да, все решта.
0: Бабуся мені вручала ці 5 гривень зі словами, це тобі на хандох. Хандох, до речі, коштував гривню 50, щось таке. Тобто, в принципі, це нормальні гроші були на початок 2000-х. Ну, долар був по 5, до речі, це був скільки? Це виходить...
2: 10 доларів?
1: Це 10 доларів. 10 доларів. Ну, погано.
0: Чи 1 долар?
1: Ні, чому?
0: Чи 1 долар?
2: Один долар.
0: Але тоді...
1: Боже мій, троє людей і не змогли прийти.
2: У мене гуманітарій.
0: Так, коротше, 1 долар. Ви гуманітарій, я з нархозу економічно вийшов. Коротше, я до чого веду, що бабуся завжди допоможе, але так як шер 80, що логічно, що у цього чувака немає вже бабуся. Ну, було б дивно, якби ще була бабуся.
1: Звертатися більше нема до кого.
0: Да, тому така трішки сумна історія, але, знаєш, іноді треба як це випорхнути із гньоздишка. І певно, що і для шер теж це.
1: Але сподіваюся, він її вчора привітав з Днем матері.
0: Ну, ми чого не знаємо.
1: Ну, я привітав і сказав,
2: як мінімум суд, то він подав. А там вже хай розбирається.
1: Да, до речі, 20 травня шер виповниться 80 років. А це от уже скоро, тому будемо святкувати.
0: І щоб частіше бачити з мамою, він подав суд. Все логічно, все, щоб вони десь бачили.
1: Хоч там бачитись.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Раз, два, три.
8: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
7: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
8: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: Реклама на радіо «Максимум».
9: Реклама.
10: Слухай, слухай, слухай. Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
12: Цікаво?
11: Тоді завершуємо.

0: завантажуй новий Слуха.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слуха.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: день народження і навіть не канікули. Які найглибші і найприємніші спогади з дитинства у нас є? Психологи назвали, власне, два цих...
1: Я була впевнена, що канікули.
0: А бачиш? А от воно все не так. За три хвилини
1: цікаво,
0: розкажемо,
1: цікаво.
0: В чому там правда.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, що ми пам'ятаємо з дитинства і те, що робить нас щасливими і робило дітей щасливими. Mm-hmm. І виявляється, що це не якісь свята, не дні народження, не канікули, як багато хто вважає, а зовсім неочікувані події.
2: Да, насправді це мається на увазі те, що на нас відіграло більшу роль, mm-hmm. ніж оці в плані щастя нашого відчуття.
3: А перед тим, як ви розпочнете, uh-huh. перед тим, як Денис, ти розкажеш цю неймовірну історію, чи дослідження, що це?
1: Це дослідження.
3: Чи епос, да. Я хотів сказати, що я зрозумів одну річ у своїй 41, що дитинство не залежить від фінансового благополуччя батьків.
2: 100%.
3: Щасливе дитинство, я маю на увазі.
1: Це правда.
3: Абсолютно. Я бо розумію, що коли батьки намагаються там купити своїм дітям щастя, там, не знаю, найдорожчий одяг, там, подорожі і так далі, воно все одно, просто я в цьому впевнений вже на 100%, що воно точно не замінить теплих стосунків і любові в родині. Бо можна нікуди не їздити, носити одні кросівки 3 роки, але якщо в тебе в родині люблять, якщо ти щасливий в цій родині, то абсолютно це буде щасливе дитинство. І його нічим не заміниш. От тут абсолютний факт.
1: Так само і навпаки. Ти можеш об'їздити всі країни, ходити в найдорожчих речах і мати найостанніші моделі гаджетів.
2: А потім сказати,
1: гаджетів.
2: Шер, де мої бабки?
1: Да, а потім кажуть, мам, ну а що, 50 років мені стукнуло, ти хоч подаруй мені щось.
3: Ні, звичайно, класно, коли щаслива дитина, і при тому вже дитинка і на Мальдівах була, і в Нью-Йорку гуляла. Це теж приємний бонус. Але це точно не основне, абсолютно.
1: Отже, тут, в принципі, близько дуже до того, що ти зараз кажеш, і, власне, оці от події, які роблять дітей щасливими, саме про це. Ну, наприклад, перший спогад з дитинства, це такий, коротше, ну, його можна примінити до всього, абсолютно. Це коли вас бачили, коли ви робили щось, що не мало особливого значення. Наприклад, дитина малює за столом, поки батько чи мати читають поруч, або дитина грається в саду, поки хтось сидить на задньому ганку із чашкою чаю і просто бачить дитину.
2: Тобто, ти для дитини дуже важливо не просто, щоб там її, ой, який ти молодець, а просто бути поруч.
1: Ну, поруч з дитиною, і це, можливо, так важко усвідомити, і якось виокремити і сказати, оце мій класний спогад. Але насправді отакі моменти дуже прям в'їдаються в пам'ять.
3: Стоп, мені просто цікаво, ти зараз чи дитинство дітей Рината Ахметова писав, що дитина грає в саду, поки слуга махає опахалом і вигулює коня. Да, приблизно така от історія. Дитинка грає в саду, такі спогади, да, будуть у дитинки.
2: А ну, от насправді моменти, коли дитину постійно нахваляють за щось, то це потім приводить в результаті в дорослому віці до того, що людина не може просто собі відпочити, типу, без угрізення
1: зробити
2: совісті,
1: щось да. без якоїсь похвали.
2: Докору сумління, да. так. Хоча в мене, от, я зараз так подумала, що в мене мала постійно, вона говорить, ой, а ви вам все сподобалось? Вона тобто ніби чекає від нас якоїсь похвали. Я зараз думаю, можливо, да, якісь речі треба змінити. Але насправді вчора, в День матері, це було дуже смішним моментом, вона з чоловіком поїхали купувати мені квіти і листівку. І там були листівки до Дня матері. Але їй здалося, що дуже-дуже смішно буде, якщо вона купить мені листівку з Днем народження. І вона просто приходить і каже, мама, а це тобі з Днем народження?
1: А вона думала, що День матері – це...
2: Ні-ні, вона знала. Вона знала, це її пранк. Це пранк.
1: Нічого собі, нормальний пранк.
2: І потім вона бабусям і дідусям всім сказала, я мамі подарувала листівку з Днем народження.
1: Пранканула маму.
2: Так,
1: а є ще, до речі, другий спогад. Він називається, коли вас спокійно прийняли після конфлікту. Наприклад, мама за щось насварила, і виявляється, у нас прям дуже закарбовується в пам'яті, що, наприклад, на наступний ранок нас не досварювали, не згадували, як ти вчора неправильно вчинив або вчинила, а просто, ну от все, конфлікт пройшов, і вас прийняли після цього конфлікту.
3: Це класно.
1: Просто от нормально.
2: Так, і це, насправді, глобально потім в майбутньому буде відіграватися на тому, що ми будемо розуміти дійсно почуття кохання, любові. Mm-hmm. Да? Що, типу, вона не стала меншою через те, що це трапилося. Ну, нічого, трапилося,
1: ну,
2: зробили висновки.
1: Стався конфлікт, нічого страшного.
2: Да,
1: пройшов
2: далі.
1: І все, нічого не змінило це в наших відносинах. Такі от історії, тому, але, в принципі, і дні народження, і канікули також важливі. Я хочу на цьому наголосити. Ми не відміняємо канікули і дні народження.
3: Так, да, і не даруйте дітям светр. Це поганий подарунок.
1: Чому?
3: Ну, це поганий подарунок. Це не подарунок, це одяг. Взагалі. Шановні батьки, запам'ятайте, ну, я теж одяг – це не подарунок.
1: Да, і да. На день народження купимо тобі нові кросівки – це також не подарунок, виходить.
3: Да.
1: Але, якщо це те, чого дитина дуже хотіла, чому би ні?
2: Купити дружині шкірянку на День матері – дуже навіть подарунок.
3: Це можна.
2: Це можна.
3: Ми натяк зрозуміли.
1: Все нормально. Але головне не казати, не надрувати зі словами «на тобі шкура». От, так, шкіра.
3: Денис, шкіра. Оцю, давай, давай так. Оцю частину ми могли вже і не вже і рекламу могли пускати.
1: Ви могли, а я ні. Ну, а добре. Я ні. 7:36, добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Потап заявив. Винник заявив, поназаявляли,
2: що
1: але...
2: Що це вони зібралися да. там? Вони не разом випадково?
1: Але що вони поназаявляли, ми вам розкажемо за 3 хвилини. А там є про що поговорити, цікаво.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, значить, заходжу я на сайт новин перше. 11 травня. Як пережити магнітну бурю? Хочете відповідь?
2: Давай.
1: Ніяк, магнітної бурі не буде. Я реально, я відкриваю новину. Як же пережити 11 травня? Ага. Магнітна буря. Відкриваю. Не очікується магнітної бурі. Клас, дякую, закриваємо цю новину. Далі.
3: Все, значить, шанс пережити є.
1: Що сталося, стало відомо, що сталося з Дзідзю? Відкриваю. А нічого сталося? Особливого з Дзідзю не сталося. Та нічого, просто там розказують, як живе зараз Дзідзю. А. Нічого не сталося.
2: Нічого не сталося.
1: Ні.
2: Це ти, зачекай, це ти почав новини на сайті Гордона читати?
1: Ні.
2: Чи звідки в тебе такі новини?
1: ТСН, будь ласка, здаю координати. Я думав, що з Дзідзю щось сталося. Захожу, ні, він живе, він дав концерт, просто життя Дзідзю розказується все.
3: А, тут ще є теж Потап після розлучення з Каменських захотів у холостяк і нарвався на критику.
1: О, а це вже сталося щось.
3: А це вже сталося, але оце все, що сталося.
1: А, це все, що сталося?
3: Це все.
1: Ні, ну йому написали, да, звичайно, приходь, там мені сподобався один коментар. Один лисий йоп уже був, ага. Давай ще одного. Я не знаю, кого вони, до речі, мали на увазі під лисим. Хто, а хто це був? Цимбалюк?
3: Ну, Цимбалюк.
1: Ні, ви так про Цимбалюка не пишіть.
3: Я ні, не так не можна.
1: Не
3: так.
1: Можна, він поважний.
2: Ну, ладно, давайте, що, значить, заяви цього Потапа в нас є, да?
1: Да.
2: І як його?
1: І Винник.
2: Як його, я бачу, передав. Потап, знаєш, про... Ну, не знаю, я б, може, і подивився з ним цей холостяк. Ну, це було...
1: Ну, це було б цікаво, так.
3: Ну, ні, це мені, знаєш, крінж, мені здається.
1: Мені було б цікаво, хто би пішов на цей холостяк ну, отримати Потапа як чоловіка.
3: Ти знаєш, я думаю,
2: Кам'янський.
3: Що реально...
2: Знову, прикинь такий, по колу. Добрий день, це я.
1: Кам'янських, Горова, колишня дружина.
3: Я думаю, що пішли би ті, хто пишуть, писали Кам'янських, що ах ти, відбила мужика.
1: А, ну
3: і
1: да.
3: Навіть зараз, коли вона написала про розлучення, їй теж писали, це тобі за те, що ти відбила мужика, ага.
1: Витягнула з сім'ї, чи як?
3: Да,
2: до речі, а Горова якось коментувала це?
1: Ні.
2: Ні?
1: А що? То чому?
2: Та, може, Горові, мені здається, пофіг вже.
1: Так, звісно.
2: На Кам'янських, на Потапа. Ну, коротше, ні, ну, я жартую про... Я взагалі вважаю, що, звичайно, толерувати таке не можна. Тобто це жарт про те, що він може взяти в цьому участь. Зрозуміло, що суспільство не допустить, щоб Потап був героєм холостяка. Але, ну, якогось трешового холостяка, я думаю, що він сам там може собі зняти це шоу. Я думаю, що
3: да.
2: І його там втретє буде дивитися.
1: Я
2: йому
1: думаю,
2: подобається.
1: Це шоу вже йде до того,
2: йому
1: такий
2: двіж подобається. Да.
1: Так, ну, а Винник що? Він підтримав Анастасію Приходько публічно. Підтримав, яка, власне, нещодавно скандалилася тим, що вона говорить київським діалектом. По суті, російською мовою. І захищає її.
3: Хочеться просто Віннику сказати, да ти успокоїшся нарешті.
1: Да.
3: Ну, скільки можна, намагається постійно себе в скандал
1: мені просто
3: цікаво,
1: хто вас питає взагалі?
3: Ага.
1: От, хто питав Винника про Приходько? А він написав, я Настю люблю і поважаю. Вона не боїться говорити
3: дуже
1: правду, а тепер за це їй скасовують концерти. Не за це їй скасовують концерти.
2: Ні, зачекай, ти кажеш, тебе хтось питав, щоб... Да, питав, Наталя Влащенко. Це насправді така... Ну, проросійська шляпа, чесно кажучи, яка дуже давно бере інтерв'ю, вона завжди там працювала на каналах Медведчука, там до цього, вона бере інтерв'ю, до речі, російську, і вона якраз от таких одіозних персонажів, таких, як, до речі, Приходько, зокрема, в неї є інтерв'ю. А, ну, є й інші, я до неї навіть ходив колись на інтерв'ю, але це було там, не пам'ятаю, 20-й, може, рік.
1: А, ну,
2: але зараз вона, ну, типу, вона така, ну, як проукраїнська. Ну, це така, як на мене, це така
1: це
2: бархатна...
1: З українською позицією?
2: Да, бархатна
1: типу
2: така пропаганда, але я не вірю в щирість Влащенка, ну, да, і тому подібних. І тому для мене дивно, коли такі, як люди, які намагаються ще щось в українському медіаполі впливати на щось, ідуть до неї на інтерв'ю. Ну, тобто для Винника це точно погана історія піти, точніше, вона б до нього приїхала. Вони ж не в Києві писали це інтерв'ю явно, а в Німеччину на інтерв'ю. Ну, але це вибір Олега. Певно, що в нього там якісь радники не дуже, які йому радять, що робити. Кажуть, давай, іди до цієї жінки, хороший вибір.
3: Мені здається, в нього вже взагалі така історія, типу, гуляти так гуляти, вже куди гірше.
1: Ну, да, да,
3: просто
1: вже
3: весь треш
1: це
3: збирає
1: вже
3: на
1: пофіг
3: себе.
1: Коротше кажучи, розказали вам, що у кого сталося. Побачите новину, що сталося у Дзідзю, не клікайте, там нічого не сталося, все там нормально. У нього все добре. 7:47 в Україні, доброго ранку, далі про погоду.
0: Реклама. Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптики.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі. Зокрема, дощитиме на заході, там до плюс 22 градусів. На півночі без опадів і 21 тепла. На сході дощитиме з грозами, там до плюс 19 прогріється повітря. В південних областях до плюс 21 і також з дощем. В центрі також плюс 21 і дощ. У столиці сьогодні без опадів і до плюс 20 градусів.
4: Погода на максимум.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай.
6: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
6: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: година і 54 хвилини в Україні. Всім доброго раночку. У нас за кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про те, що 3G в Україні може зникнути. Куди зникне, де його потім шукати. І деталі інших подій в новинах за кілька хвилин на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00 в Україні. З вами Ірина Кожерська. Вітаю. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрили контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. І, відповідно, цей вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні і під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях, ну і продавали кінцевим споживачам. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G-зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключать 3G 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати під сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко. Рада хоче перекрити головну лазівку. Через чинний тримісячний термін значна кількість справ про булінг закривається у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Зокрема, впродовж 2019-2004 років із цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10 до 32%. Нині законодавці пропонують збільшити термін давності справ про булінг із 3 місяців до 1 року. А от у школах Сингапуру хлопчиків віком до 9 років каратимуть ударами ротанговою палицею за булінг. Максимально до 3 ударів. Як повідомляє The Guardian, у Міносвіти Сингапуру запевняють, що тілесні покарання будуть застосовувати, коли інші методи впливу не дали жодного результату. Виконувати покарання буде спеціально уповноважений педагог. Після цього за станом дитини також стежитимуть під час консультацій. Водночас, щодо дівчат, які методи не застосовуватимуть, оскільки це заборонено законодавством Сінгапуру, для учениці за булінг передбачені відсторонення від занять або ж зниження оцінок за поведінку. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Тобто булити дитину за булінг. Що може піти не так, правильно? Ну, де в цій схемі прогавина? Все логічно.
3: А і не хочеться, слухай, я б не хотів би булити когось, якщо я знаю, що мені дадуть палицею.
2: Бач?
3: Да. Ну, але це...
2: Ні, засуджуємо. Денис, засуджу. Навіть не йди в ту сторону. Не розумію. Ти навіть не пробуй туди зараз.
4: Ну, насправді це якась взагалі жахлива тємка.
3: Сінгапур, знаєш, тримається до останнього. Коли вже всі кажуть, бити дітей не можна. Mm-hmm. А ми будемо.
2: Ні, каже, а ви пробували? Ну, ти кажете, не можна. А ви пробували? Це ж, ну, це ж весело, це прикольно. Ні, це не весело. Це не
3: дуже
2: прикольно.
3: Не весело.
2: Ні, ми не підтримуємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Друзі, в Італії затримали посадовця, колишнього посла Італії в одній з країн.
1: Так.
0: Не буду казати зараз. Але затримали за що? За те, що він видавав росіянцям шенгенські візи.
1: Ага.
2: Ну,
1: про
2: що там треба?
0: Там схематоз такий, ну, дуже серйозний. Розкажу, як все відбувалося за 3 хвилини. Дуже цікаво.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Новина «Пападос», як кажуть. Або колишнього посла Італії в Узбекистані П'єр Габріела Пападіо. От чому прикол. Поняли, як я придумав такий прикол? Да, просто прізвище Пападіо, тому така новина. Значить, Пападіо де Ботіні. О, Боже, в нього таке довге прізвище, яке повне прізвище. Пападіо де Ботіні де Сантьязе. Отак він називається. Так от, його арештували за організацію схеми продажів віз громадянам Росії. Він продав щонайменше 95 шенгенських віз. При тому, що візи на 3 роки. Бо росіянцям зараз видають візи на період відпустки. От, наприклад, там на тиждень людинка їде.
2: Все, і ти маєш повернутися.
1: Да, дають там, там на 15 днів. Ага. Оце вони найбільше переживання.
2: Хоча він довгострокові.
1: А він видав на 3 роки. Але що цікаво, що неприємно одразу перед тим, як я продовжу, почув, яку ціну він їх продавав. Хотів сказати, що росіянці стали більше отримувати шенгенських віз, як би вони не любили загніваючий захід, але дуже хочуть туди їздити. В них відсоток схвалених віз 92%. Тобто їм схвалюють візи. І взагалі за цей рік уявіть собі 670 тисяч віз шенгенських видано росіян. Ну, ніби звучить багато, але порівняно з тим, що їх 140 мільйонів, то ніби і небагато. Да? Це там скільки? Там 0,0 якогось там відсотку.
2: Але росіян. Це відчутно.
1: Якщо але все одно неприємно.
2: Да, якщо вони всі туди їдуть, то це відчутно там.
1: А що цікаво, до речі, що яка країна стала лідером з видачі віз? Як ви думаєте? Ну, давайте, ваші версії.
2: Ну, Британія.
1: Ні,
3: Британія точно
1: там,
3: ні.
1: Це ж не Шенген, у них там своя віза.
2: А, там, а що, які там?
1: З величезним відривом. З величезним відривом французи видали найбільше шенгенських. От тобі, Франція, от тобі.
2: А є питання до вас, Франція?
1: А є питання.
2: А що це таке?
1: Хотів щось французького, потім придумав, думаю, не буду. Коротше, але цей от італійський, значить, чувак, він організував схему разом з росіянкою.
2: Дуже смішно.
1: Ну, прізвище в неї Таракано, Тетяна Таракано. Хто б здивований,
3: так?
1: Або, як кажуть, українською Тарганова, правильно?
3: Так.
1: З Тетяною Таргановою.
3: Вони взагалі знайшли себе. Пападос, так, і Тарганова.
1: І вони, значить,

0: Але мені здається, щось підказує мені, що буде трішки не так. Ось так. Ну, такі от новини. З одного боку, ми бачимо, що вони продовжують їздити в Європу, їх все більше і більше туди хочуть їздити.
1: Так, що цікаво, якщо порівнювати 24-й рік і 25-й, то 25-му на 10% більше все ж таки було стверджено.
0: Ну, ні, на 10% більше взагалі віз подано. І подано, і отримано загалом. А відсоток схвалень, він приблизно такий самий. Тобто 90%+ вони отримують схвалення, ну... Бачите, але дуже часто не на той строк, який би хотіли, хоча б це приємно. Але по факту я вважаю, що треба обмежувати. Ну, я не розумію, як можна країні видавати туристичні візи людям, які в цій країні живуть, яка веде війну в сусідній країні. Ну, це для мене дивно.
2: Ну, а якщо з приємних новин, то дуже тішить те, що тепер паради в Москві проходять за дозволом України. Оце треба дозвіл було цей отримати. І навіть цей дозвіл, блін, їм дали. Розумієш? Але приємно, що
0: ну,
2: таким чином.
0: Ну, да. І якщо от росіян подається на візу французьку, мені б хотілося, щоб в якості відмови їм просто давали багетом по башки.
2: Да, або поцрач.
0: Це означає, що ні, візи немає. Ляп багетом.
1: Це треба українцям працювати в посольстві.
0: Дуже хотілося.
2: Бажаючих буде мільйон.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою. Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
10: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
11: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
12: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
13: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
14: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
16: Чуєш?
17: Вегас-24!
18: Гра кличе!
17: Вегас-24!
18: Завантажуй та грай!
17: Вегас-24!
18: Найкращі ігри на Вегас-24!
19: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на радіо «Максимум».
18: Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
8: 120 на будь-який смак.
6: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
8: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
8: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
6: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: виявляється, є найкоротший в світі авіаперліт, авіадистанція, в якій прямо літає літак, і триває це, ну, прям дуже коротко.
1: Тобто, стільки, що я навіть не встигну посваритися з сусідом через цей...
0: Точно ні, хоча є сумніви. Ви можете посваритися будь-ким і за дуже короткий термін. І про найкоротший рейс, і про найдовший поговоримо за 2 хвилини на Радіо Максимум. Дочекайтесь.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Зазвичай ми звикли до того, що якщо ми летимо літаком, то це якась дуже довга дистанція або неможливість швидко дістатися до якогось місця, і от завдяки авіаперельотам ми можемо швидше дістатися до цього місця. Але в світі є зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса, до речі, офіційно рекорд про найкоротший авіамаршрут.
2: І я можу сказати, який у мене був найкоротший.
1: Ану, давай.
2: Київ-Кривий Ріг.
1: Київ-Кривий Ріг?
3: Ну, це десь півгодини?
1: Це не коротко.
2: Ну, 35 хвилин десь.
1: Ну, а це скільки кілометрів?
2: Це 500? Це 400.
1: 400 кілометрів. Да. А тут відстань між точкою А і точкою Б 2 кілометри 74 метри.
2: Не хочу зажартувати, що вони просто впали, чи що?
3: А на хіба цей рейс взагалі потрібен?
1: Ну, тому що це острів, і до нього ніяк не дістатися. На півночі Шотландії є два острови. Вестрей і Папа Вестрей. І от з Вестрея до Папа Вестрей є маршрут. Значить,
2: просто катапульта, да, я так розумію? Ти просто запускай, як в Angry Birds.
3: А значить, коли тебе так натягують? Ці правила всі, раптом буде падіння. Коли, як? Чи там без правил?
1: Все одно впадеш в аеропорт, бо з аеропорту в аеропорт злітають. Краще кажучи, за, ну, то найдовше, що він може тривати, це 90 секунд в повітрі, але було і більше. Тобто, якщо сприятливі погодні умови, вітер і так далі, то 53 секунди триває цей політ, навіть менше хвилини. Ну, але якщо брати до уваги ще рульошку, вирульошку, цю всю історію, то 2 хвилини.
2: Слухайте, ну зараз найдовший рейс, який зараз функціонує, це Сінгапур-Нью-Йорк. Він 15 тисяч кілометрів. Ну, щоб ви розуміли, скільки навколо землі? 40 тисяч, да, десь?
1: А тобто я не це, знаю, до речі.
2: Ну, майже як на половину, да, половини землі ти пролітаєш. 18 годин він триває. Але зараз австралійська компанія Qantas готується до запуску ось вже в кінці 26-го року, тобто на початку 27-го максимум, буде рейс Сідней-Лондон та Сідней-Нью-Йорк. І він буде більше, ніж 22 години в небі, майже добу.
1: Але він, це дозаправка, там десь сідають?
2: Ні, це з однієї заправки.
1: Ого!
3: Вау.
2: Якраз мова йде про найдовший рейс, який якби не сідає на землю. Є, зрозуміло, там з дозаправками, але це прям буде супер-мега-рейс, який буде прям бити всі рекорди.
3: А мені
2: дуже
3: цікаво про цей найкоротший рейс. Тобто там же ти маєш прийти за якийсь час до реєстрації.
1: Ну, за годину виходить, да?
3: Тобто, як так? Так, виходить якась дуже нелогічна історія.
1: Ти
3: тобто
1: годину проходиш реєстрацію, потім ще годину чекаєш свій багаж і так далі, але ти ж всього 53 секунди.
3: Хоча з іншого боку, ну який терорист може бути на цьому рейсі, да? Може їх там запускають як маршрутку без
2: перевірок? Терорист-прикаліст. Хіба що такий. Але, ну, дай Боже, хай літають, правильно, хай острів квітне, до того ж називається він як, мама? Чи папа?
1: Папа.
2: Сусідній острів мама, вони, ну, да, вони дружать, все добре. Так що, дай Боже.
1: 8.33, добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ну що ж, друзі, що насправді робить людей привабливими через роки? І чи існує та сама іскра, про яку всі говорять, дізнаємося за 3 хвилинки.
1: Цікаво.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Багато людей досі вірять у старий романтичний сценарій, який, мені здається, нав'язаний нам фільмами американськими, що між ним та нею, або взагалі в стосунках, має обов'язково бути якась іскра. І якщо вона раптом зникла, то це все. Вже більше вона не з'явиться.
2: Ну, кажуть, що кохання триває 3 роки,
1: да,
2: да, там, це про це, да?
1: Да,
2: насправді це не так?
1: Це. Ні, насправді не так. Ну, а ти так дивишся, в тебе
2: ні,
1: скільки,
2: мені
1: скільки років
2: цікаво.
1: Вже?
2: Ну, 20.
1: 20, так. І як...
3: Тобто 7 разів ти вже перевірив.
2: Кожні 3 роки знову перезаключаємо цей договір.
1: Да? Скільки разів у вас іскра втрачалася? Чи ніколи не втрачалася?
2: Я ніколи такого не відмічав, щоб втратилась іскра.
1: Але а мені здається, що зараз ну, в мене досить багато там знайомих, або я чую, як дівчата спілкуються, типу, ну все, ми там нічого не відчуваємо, все, ми розходимося. Чому розійшлись? Ну, не було якихось почуттів.
2: Не зійшлися характерами.
1: Я сижу така і думаю, ну я зі своїм коханим вже 12 років так. разом, і думаю, ну ми за ці роки вже кілька разів були на межі того, що там у нас нібито зникла іскра, але через якийсь час, місяць, все знову повертається.
2: Я коли відчуваю, що зникає іскра, треба посваритися. Ну, реально, це реально працює. Посварилися, потім знову, як коли миритися, це новий такий етап закоханості.
1: А психологи рекомендують трошечки більш такий екологічний метод. Вони говорять просто додавати якісь цікавинки в своє життя, щось нове. Наприклад, от ви завжди дивилися один і той самий жанр фільмів разом.
2: Так.
1: Піти на щось інше, взагалі якісь неочікувані.
3: Правильно, піти посратися. Піти на щось інше і посратися. Бо навіщо ми пішли на це, якщо нам подобається і інше. І потім посралися, відповідно,
2: це,
3: помирилися.
2: Моя
3: все.
2: Схема.
3: Будь ласка, схема працює.
1: В мене з чоловіком взагалі-то відносини так склалися. Ми пішли, на це було 1 січня. У нас 1 січня річниця наших стосунків.
2: Знаєш, просто вийшла на вулицю, не було нікого, був тільки він.
3: Бачу так, похмілля по-різному на людей,
1: так? Ну, по-різному, всі буває. І ми пішли з його друзями в кіно ввечері. Я сиджу і така думаю, блін, 1 січня, я починаю рік з якоїсь історичної фільми, я терпіти їх не можу. Фу, я просто посеред кіно така встаю, кажу, все, я це дивитися не збираюсь. І пішла. І він пішов за мною.
2: Молодець
1: оце
2: який.
1: Молодець.
2: Оце красавчик.
1: От якби він тоді за мною не пішов, не було б Регінки зараз, розумієш?
3: Зачекай, прикинь, він просто вийшов за попкорном. А ти така, ну, пішов так, ну добре, пішли гулять.
2: Такий красавчик.
3: Пішли гулять.
1: Насправді, ми потім викликали таксі, ми тоді були на таксі, і ми поїхали, його завезли, потім мене, і він не заплатив за таксі.
2: А це був шанс у нього все втратити.
1: І це мене так заділо, що він потім вибачався, і все-таки ми зійшлись. Бачите, тобто
2: іскра. Платить досі, да?
1: Тепер він платить, так.
3: Тебе це заділо, дивиш, я зроблю так, щоб він все-таки заплатив за таксі.
1: Ага.
3: І ти цього досягла,
1: 12 років, 12 років, так.
3: Ну, от, бачите, ну, коротше, мені здається, всі ці поради психологів, ну, певно, що вони десь діють, але мені все-таки все дуже-дуже індивідуально.
2: Звичайно.
1: Так, що важливо, ще гумор. Класно, коли є в родині, коли сім'я може...
3: Коли може підколювати.
2: Але підколювати треба того, попереджати, да. Зараз буде гумор. Тому що інколи буває так, що можна втрапити.
3: Ну, це сказати, що ти, кабанчик мій? Ні, це таке не каже. Це з кінтом твоїм може проканати.
1: Ага.
3: А в родині це не працює.
1: Да,
3: це ви давайте
1: речі,
3: обережно.
1: Мені, до речі, не можна говорити, що я раптом поправилась. Я можу говорити це, але мені не можна.
2: А тому, ти можеш тоді кому? Знову... Про себе говорити чи про нього?
1: Я про себе можу говорити, ага. Але якщо мені хтось це скаже, все, тут дуже серйозна
2: да.
1: історія.
2: Ну, це фаталіті, да? Це Mortal Kombat дивилися так, останнє. І... Це от все про це.
1: Про це да. І останнє, що треба пам'ятати, треба бути вдячним одне одному. Це теж і говорити одному дякую час від часу.
3: Абсолютно, тут я згодом.
1: Допомагає теж.
2: Вітатися треба, що будучи ну, да. такі поради. Вітатися, дякую, добрий день.
3: Добрий день. Добрий день, я прийшов. Ну таке.
2: Далі про погоду.
0: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема на заході дощитиме і до плюс 22 градусів, на півночі без опадів, там до 21 прогріється повітря, на сході України дощі з грозами, там до плюс 19. В південних областях також дощитиме і плюс 21 на термометрах, в центрі країни також дощ і плюс 21, а от у столиці сьогодні опадів не прогнозують, на термометрах буде до 20 градусів тепла.
0: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс. Зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Прадове в Україну 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Починається! Що вже? Так, починається шурні!
10: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на метро.ua.
11: Час показати, хто тут лев.
12: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
13: Будь королем на кожному кілометрі.
14: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
15: Реклама на радіо «Максимум».
16: Реклама.
17: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
18: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
17: Круто.
18: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: 8 година і 56 хвилин вже в Україні. Всім доброго раночку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше, зокрема про те, що українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Як це відбуватиметься і деталі інших подій за кілька хвилин на Радіо Максимум. Дочекайтесь.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував колегам ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або ж навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, що роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих месенджерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівників про контроль. В проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним і застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. У ЄС почали діяти оновлені правила маркування автомобільних шин. Відтепер на етикетках обов'язково вказується рівень стійкості до аквапланування та спеціальний індикатор для електричного транспорту, інформує «Укравтопром». Шкала оцінки опору аквапланування позначається літерами від А до Е, де найвищий клас А. Шини, призначені для гібридів та електромобілів, мають позначатися символом блискавки з контуром шини. Зараз використання цього символу є добровільним для виробників, але от з 28-го року він стане обов'язковим для усіх шин, розроблених для електричних автомобілів. Дав клятву служити Будді у Південній Кореї, показали першого гуманоїдного робота, який став ченцем. У Сеулі, в храмі Чогє, він склав відповідну присягу. Ройтерс пише, що робот заввишки 130 см був одягнений у традиційно сірокоричневий буддийський одяг, кланявся та відповідав на запитання братів-ченців, підтверджуючи свою готовність служити Будді та його вченню. Новому ченцю дали ім'я Габі, символ милосердя. Між іншим, задля робота адаптували 5 основних буддийських заповідей. Зокрема, поважати життя, не шкодити іншим, слухатися людей, не обманювати, ну і економити енергію. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ну, те, де буде, вчився, ми викладали, знаєте.
3: Кланявся.
2: Чули?
3: І відповідав на запитання.
2: Було таке.
3: Звичайне судове засідання в Печерському суді. Кланявся і відповідав на запитання.
2: Звичайний понеділок Михайла Поплацького. В Печерській прокуратурі. Ну, тобто, варіантів багато. Де це могло відбутися? Да, всі персонажі вигадані, да, всі збіги випадкові.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: істина десь поруч, як казав Фокс Малдер Дані Скалі, пам'ятаєте, який серіал? Насправді, в Пентагоні зараз відбувся одне з найбільших оприлюднень засекречених файлів, пов'язаних з НЛО.
1: Ой-ой-ой.
0: І є вам що розказати з цього приводу.
2: Нарешті.
0: Нарешті.
2: Сподіваюсь, хороші новини.
0: А от за три хвилини. За три хвилини.
3: І ще рано. Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну що, Анатолій, чи ти заінтригував, ми зараз тепер спати не будемо, якщо ти нам зараз
2: дивіться,
1: не розкажеш, чи
2: травень,
1: існують.
2: Травень 26-го, от зараз, да?
1: Так.
2: Знаєш, Пентагон розпочав масштабне оприлюднення раніше за секретних файлів. Перша партія, 161 документ, їх вже вивчили журналісти. Основні підсумки такі, я не буду всю статтю читати, але, значить, перше, відсутність доказів про інопланетян. В звітах за 24-25 роки Міністерство оборони США та Офіс ААРО, це, коротше, офіс, який займається аномальними різними речами.
1: Міністерство НЛО.
2: Міністерство НЛО, так. Оце, що Чернушова туди хотіла. Прямо зазначають, що не виявили жодних емпіричних доказів того, що ці об'єкти мають позаземне походження або належать інопланетним цивілізаціям.
3: Короче, більшість інопланетян не існує.
2: Окей, не все так однозначно. Зачекайте. Більшість випадків пояснюється земними причинами. Аналіз понад 750 інцидентів. Це за один рік. Показав, що близько 70% це повітряні кулі, 16% дрони, 8% птахи.
1: А скільки відсотків п'яних свідків цього?
2: Да, 2% це людина побачила Потапа. Нерозв'язані випадки існують. Тобто, як ви розумієте, скільки в нас виходить, що більшість все-таки якось пояснюється, але нерозв'язані випадки є, існує невеличка кількість інцидентів, так звані unsolved cases, де об'єкти демонстрували незвичні маневри або швидкість, яка начебто порушує закони фізики. От я таке бачив те в своєму житті. Коли щось летить, ти не розумієш, що це, але дуже швидко. Воно не може так рухатись туди-сюди. От я таке бачив.
1: Ти мене лякаєш зараз.
2: Не вчора.
1: Не вчора, так.
3: Це ще цікаво,
1: Богу,
3: що Барак
1: вчора.
3: Обама в лютому в інтерв'ю сказав, що існують інопланетяни, але він реально їх не бачив.
2: Але от ці от...
3: Як версія, як у Анатолія, чим він здається.
2: Оці от штуки, що не можуть пояснити, Пентагон пояснює, все-таки є пояснення, браком якісних даних для аналізу. Тобто вони кажуть, є такі випадки, але пояснити ми цього не можемо, тому не можемо казати, що це НЛО.
1: І це дуже пояснення.
2: Значить, увага, все-таки офіційна позиція. Уряд Сполучених Штатів зараз, на травень 2026 року, офіційно не підтверджує існування інопланетян, але не спростовує. Ти розумієш?
1: В цьому закавика найбільше.
2: Жодне розслідування не знайшло доказів того, що уряд США коли-небудь володів позаземними технологіями або біологічними залишками. От добре, ви так кажете. А Ілон Маск? Що це по-вашому?
1: Це хто?
2: Що це по-вашому?
3: Ага.
2: Коротше, наукова думка наостанок. Більшість експертів, коментуючи ці документи, схиляються до того, що аномалії – це або новітні засоби розвідки інших країн, або недоліки сенсорних військових технік. Тобто, поки що кажуть, що немає.
1: Треба до

0: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Реклама.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Час показати, хто тут лев.
8: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
7: Будь королем на кожному кілометрі.
8: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
10: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Ранок на максимум виходить за межі своєї студії. Ми вирішили з вами зустрічатися наживо.
1: Не виходить.
0: А що?
1: Вибігає.
0: Вибігає. Коротше кажучи, ми вирішили з вами зустрітися наживо. Коли? Де? За яких обставин? Все розкажемо за 3 хвилини, де ми з вами побачимося вже дуже скоро.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ранкове шоу для всієї сім'ї. І це правда, дійсно, тому що ми вирішили зібратися сім'ями, як то кажуть, і показати себе один одному, і на вас подивитися, і себе показати, як то кажуть.
2: В нас буде пробіжка в цю суботу о 8:30.
1: Ну, не пробіжка, а забіг. Звучить інакше трошки.
2: Ні, ну, забіг звучить страшно.
3: А пробіжка звучить... Мене реально лякає слово забіг.
1: Страшно звучить марафон.
2: Ні, дивіться, друзі, знаєш, я поясню. Ми збираємось на 8:30 на Оболонській набережній 3. Біля кафе Генрі для того, щоб пробігтися. І насправді в нас такі опції, що якщо ви не хочете бігти, ви можете не бігти. Ви можете просто потусуватися з нами.
3: Біля мене.
2: О, до речі, да.
1: Можете полежати.
2: Там каву, каву можна попити. До речі, буде благодійний фільтр. Тобто гроші з цього фільтру будуть повністю йти на збір для, підрозділу «Фенікс». Це хлопці, які збивають шахеди. І от потрібно машину їм купити. І от гроші цього фільтра будуть помножені на два. І ці гроші потім... За ці гроші ми, я сподіваюсь, купимо тачку. Так от,
1: якщо ви народжені в 90-х, то можете і без фільтру.
2: Можна і без фільтру, просто дати гроші. Або капучинку якусь добавити. Значить, збираємось на 8:30, буде дистанція 5-6 кілометрів, але буде і скорочена дистанція. Хто хоче пробігти 3 кілометри, можна буде і 3. Просто раніше звернути.
3: А кілометрик можна?
2: Можна кілометр походити навколо просто. Кафешки. Одним словом, варіантів багато.
3: Ну, то хочеться всі варіанти розуміти. Так,
2: коротше, можна з дітьми, буде Айза, моя собака, буде з нами. Так що, тобто, варіанти не обов'язково прям приходити бігти. Але ідея, то, що ми разом пробіжимо 6 кілометрів, мені здається, теж класно, так що я думаю, що ми і пробіжимося. На 8:30 збираємось, ми пробіглися.
1: А коли? Ти сказав, коли?
2: А, в суботу.
1: 16 травня. Да.
2: 16 травня, в суботу, о 8:30 ранку збір. Це на Оболонська набережна 3, я ще раз нагадаю. Так що давайте приходьте, буде класно, пофоткаємося, поспілкуємось, поп'ємо каву, зробимо класну справу, класно проведемо такий ранок суботи.
1: Так, ну і там буде ще і студія Радіо Максимум, виїзна студія. Ми там будемо ще й виходити в ефір. І так? У вас також буде можливість вийти в ефір, вас почує вся
2: країна. Як будка гласності. Знаєте, таке було в 90-ті. Щось там сказати важливо.
3: Цікаво, що можна буде і пробігтися, і на студію подивитися, як воно виглядає все вживу, і реально зробити класні фоточки.
1: Так, буде класна тусовка. 16 травня, 8:30. Зустрічаємося в Києві на Оболонській набережній.
2: Приходьте всією родиною.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
1: 9 година, 38 хвилин в Україні. Всім доброго раночку. За 3 хвилини будемо говорити про сьогоднішній день, 11 травня, нагадаю,
2: на календарі. Єдине питання, яке є зранку в понеділок, що би відсвяткувати, щоб воно якось легшенько було?
1: А є свята. Є, до речі, дуже такі неочікувані. Да. Спойлер, свята будуть про їжу, тому готуйтеся. Більш того, дуже приємні свята про їжу. А це...
2: Оце вмієш заінтригувати.
1: Ми це завжди чекаємо. Нам це завжди подобається. 9.39, за 3 хвилини розкажемо.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Що там про їжу? Яке свято про їжу?
2: Ой, не повірите. Сьогодні, коротше, називається офіційно День шлунку. А пояснюється так, сьогодні можна їсти все, що заманеться. От просто бачите, їсте.
1: От я тільки сьогодні так думаю, так, вже сьогодні сідаємо на дієту, треба трошечки вгальмувати свій апетит, і тут оце свято.
2: А от воно так і працює.
1: Знак, да, це знак, ти ж розумієш, все, не сьогодні.
2: Просто, якщо ви кожен день так живете, що бачите, то і їсте, і що хочете, то сьогодні якраз таки треба навпаки зупинитися.
3: Що не бачите, їсти?
1: Да, та ти вмієш нас зіпсувати.
2: Закривайте очі.
3: Закривайте очі і йде. І лупаніть бургер, правильно?
2: Що ще? Є якісь ще свята?
1: Сьогодні ще день такий цікавий. День знань про его. Тобто, звернути увагу на те, як надмірна гординя, потреба у визнанні чи прагненні контролю може заважати гармонії та добробуту. Отак от.
3: А що таке альтер-его?
1: А це паралельне свято. Воно в іншій частині півкулі.
3: Це за день.
1: Да.
3: До речі, мені завжди цікаво. Ну, альтер-его звучить дуже красиво, мені подобається, що таке грецьке. Тобто, якщо є его, це відповідно що таке? Самозакоханість така, да, трішки? То альтер-его – це друге я. Ніби якщо ти самозакоханий, то альтер-его, то ти навпаки такий скромний і незакоханий в себе. Або навпаки. Або навпаки, ти в житті такий скромний, а твоє альтер-его – ти такий прям нарцис. Або нарцисика, нарцисиня.
2: Ну, коротше, в деякі моменти вилазить або те, або інше.
3: Да,
2: ти,
3: да,
2: чим хочеш, ти користуєшся. Знаєш?
3: Да, тому виходить, що у кожної людини є певне, що таке альтер-его, яке відрізняється від тебе, звичайно.
1: І, до речі, так час від часу може бути у артистів, бо може сприймати їх по цьому альтер-его, другому такому я.
3: Тобто людина в житті скромна, а на сцену виходить і розквітає.
1: Ага.
3: От як Данилко.
1: До речі.
2: В житті такі прям... в житті абсолютно не схожий на себе.
3: Спокійно розмовляє.
1: А на сцені Вірка одразу, опа.
2: Це мені прям було дивно, коли я бачив інтерв'ю, коли він почав давати інтерв'ю, як Андрій Данилко, це був для мене прям такий розріз шаблону. Думаю, вау, нічого
3: себе. Ти бачиш, як накладні груди, наскільки змінюють.
2: Треба спробувати це.
3: Треба спробувати. До речі, про накладні груди. Сьогодні ще день Мері Поппінс, точніше день очікування.
2: Як це про накладні груди?
3: День очікування Мері Поппінс в Британії.
1: Ти думаєш, в неї були накладні?
3: Ні, ти що, ні, це була. Ну, це взагалі вигідний персонаж, не можна засмучувати. Але в Британії сьогодні не зачиняють нові двері, бо всі чекають на Мері Поппінс, щоб вона прийшла і випили чаю з молоком і печом. Тобто таке дитяче свято, і кажуть, що з цього дня ще й така чомусь народна прикмета туди прилепили, що якщо з цього дня там має бути тепло в Британії. На вулиці, до речі, в нас теж сонечко, хоча вранці було досить прохолодно. По-британськи.
2: По-британськи, так. Да. Хоч щось у нас по-британськи, по-європейськи. Так, друзі, ми дякуємо вам за сьогоднішній ранок, прощаємося до завтра, рівно о 7:00 почуємося вранку на максимум.
1: А на сьогодні всім класного дня.
2: Класного дня, продуктивного понеділку.
3: Всім пока, бережіть себе і свої родини.
2: Далі про погоду.
0: Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема на заході дощитиме плюс 22 градуси, на півночі без опадів, там до плюс 21. А на сході нашої країни сьогодні до 21 тепла і також з дощем, подекуди з грозами. На півдні сьогодні також дощитиме і плюс 21. Така ж ситуація і в центрі країни, 21 і дощ, а от у столиці сьогодні опадів не прогнозують, на термометрах буде до 20 градусів тепла.
0: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Слухай.
4: Слухай UA вже встановив. Зручно.
5: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
5: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно із пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій або зачистку, а 40 тисяч за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції не закладені ані в законопроєкті, ані в урядові постанови. Кінець приватності в Інстаграм. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа матиме доступ до вмісту листування користувачів, пише BBC. В компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки, підтримали рішення, кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або експлуатації. В Україні готують зміни дорожнього законодавства, щоб привести їх до норм Євросоюзу. Про це йдеться в урядовому законопроєкті, який зареєстровано у парламенті. Зокрема, пропонують ввести нові категорії АМ для мопедів, швидкість до 45 км на годину, та А2 для мотоциклів потужністю до 35 кВт. А ще пропонується принцип поступового доступу до керування транспортом залежно від доступу та віку. З 15 років мопеди та легкі двоколісні засоби, 17 категорії Б і БЄ лише у супроводі досвідченого водія, з 20 років потужні мотоцикли, це категорія А, і з 24 років автобуси, категорія Д і ДЄ, або із 21 року за наявності професійної підготовки. Професор у Франції вигадав нову премію у стилі Нобелівської, ну і присудив її собі. Флоран Монтеклер із міста Безансон був нагороджений золотою медаллю із філології на церемонії в національних зборах у Парижі, на якій були присутні міністри і нобелівські лауреати. Проте, як з'ясувалося, премія була вигадкою, як і організація, що нібито її присуджувала. Ймовірно, обидві структури були створені самим Монтеклером для зміцнення власного академічного авторитету. Наразі професор під слідством, а університет, де Монтеклер викладав впродовж 20 років, відсторонив його від роботи на невизначений термін. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
6: to be a cat. Починається!
7: Що вже?
6: Так, починається Шурні!
8: Знижка до 50% на весь асортимент паперової продукції «Зева». А туалетний папір тришаровий «Зева Делюкс» лише 549 гривень за упаковку 24 рулони. Встигніть придбати з 11 по 17 травня. Деталі на metro.ua.
9: Чуєш?
10: Вегас-24!
11: Гра кличе!
10: Вегас-24!
11: Завантажуй та грай!
10: Вегас-24!
11: Найкращі ігри на Вегас-24!
12: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
14: День народження з близькими.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Заходжу я на сайт новин. Перше, 11 травня. Як пережити магнітну бурю? Хочете відповідь?
2: Давай.
1: Ніяк, магнітної бурі не буде. Я відкриваю новину. Як же пережити 11 травня?
3: Ага.
1: Магнітна буря. Відкриваю. Не очікується магнітної бурі. Клас. Дякую. Закриваємо цю новину. Далі. Стало відомо, що сталося з Дзідзю. Відкриваю. Нічого особливого з Дзідзю не сталося. Та нічого, просто там розказують, як живе зараз Дзідзю.
2: Нічого не сталося. Зачекай. Це ти почав новини на сайті Гордона читати?
1: Ні.
2: Чи звідки в тебе такі новини?
1: Він живе, він дав концерт. Mm-hmm. Просто життя Дзідзю розказується все.
3: Тут ще є теж Потап після розлучення з Каменських захотів у холостяк і нарвався на критику.
1: О, а це вже сталося щось.
3: Але оце все, що сталося.
1: А, це все, що сталося? Все. Там мені сподобався один коментар. Один лисий йоп уже був, ага. Давай ще одного. Я не знаю, кого вони, до речі, мали на увазі під лисим. Цимбалюк?
3: Ну, Цимбалюк.
1: Ні, ви так про Цимбалюка не пишіть.
3: Ні, так не можна.
1: Не можна, він поважно.
2: Ну, ладно, давайте, що, значить, заяви цього Потапа в нас є, да?
1: Да.
2: І як його?
1: І Винник.
2: Як його, я бачу, передав. Потап, значить, ну, не знаю, я б, може, і подивився з ним цей холостяк. Ну, це було б...
1: Ну, це було б цікаво, так.
3: Ні, мені, знаєш, що,
1: мені було б цікаво, хто би пішов на цей холостяк, ну, отримати Потапа як чоловіка.
3: Ти знаєш, я думаю, що реально...
2: Знову, прикинь такий, по колу. Добрий день, це я.
1: Кам'янських, Горова, колишня дружина.
3: Я думаю, що пішли би ті, хто писали Кам'янських, що ах ти, відбила мужика.
1: Ну
3: і
1: да.
3: Навіть зараз, коли вона написала про розлучення, їй теж писали, це тобі за те, що ти відбила мужика. Ага.
1: Витягнула з сім'ї, чи як?
2: До речі, а Горова якось коментувала це?
1: Ні. А що? То чому?
2: Та, ми ж Горові, мені здається, пофіг вже.
1: Так, звісно.
2: На Кам'янських, на Потапа. Ну, коротше, ні, ну я жартую про... Я взагалі вважаю, що, звичайно, толерувати таке не можна, тобто це жарт про те, що він може взяти в цьому участь. Зрозуміло, що суспільство не допустить, щоб Потап був героєм холостяка. Але, ну, якогось трешового холостяка, я думаю, що він сам там може собі зняти це шоу, я думаю, що...
3: Ну, да.
2: І його там втретє буде дивитися, йому
1: подобається. Це шоу вже йде до того,
2: йому
1: щоб
2: стати трешовим. Йому такий двіж
1: подобається, так. Коротше кажучи, розказали вам, що у шоу кого сталося. Побачите новину, що сталося у Дзідзю, не клікайте, там нічого не сталося, все там нормально, у нього все добре.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є «Ремакс Каве». Печія.
4: «Ремакс Каве». Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході, там до плюс 22 градусів, на півночі без опадів і 21 тепла, на сході дощитиме з грозами, там до плюс 19 прогріється повітря, в південних областях до плюс 21 і також з дощем. В центрі також плюс 21 і дощ, у столиці сьогодні без опадів і до плюс 20 градусів.
0: Погода на максимум.

0: Реклама.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
5: Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
0: Реклама на радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай!
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 11:00 в Україні. З вами Ірина Кожарська. У МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від порушення. Якщо ж набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що насамперед боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроект планують розглянути до кінця року. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк України. Пише, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлено подальше стрімке зростання заробітних плат. І от за даними Держслужби статистики, середня зарплата становить понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано у промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема у виробництві транспортних засобів. Міносвіти оприлюднило проєкт програми нової обов'язкової дисципліни «Основи національного спротиву». Для студентів для вивчення пропонують правові аспекти нацспротиву, домедичну допомогу, основи мінної безпеки, орієнтування на місцевості, основи виживання і таке інше. Обіцяють, що навчання в аудиторіях буде проходити на тренажерах, симуляторах та макетах. Практику планують проводити на полігонах, стрільбищах, тактичних полях або у тирах. Для студентів, чиї релігійні переконання забороняють використання зброї, обіцяють навчання із військово- або безпеково орієнтованих фахових компетентностей. У Токійському університеті науки вирішили повністю замінити людей роботами для медичних досліджень. Як пише Kyodo News, роботи мають дві руки і можуть виконувати різні делікатні завдання, наприклад, переносити реагенти та відкривати обладнані з контрольованою температурою, а також виконувати культивування клітин. Університет планує збільшити кількість роботів приблизно до 2000 до 2040 року, інтегруючи їх зі штучним інтелектом. Роботи зможуть виконувати майже всі дослідницькі завдання – від висування гіпотез до експериментальної перевірки. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція на нову акцію «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026.

0: Доброго ранку, кохана.
1: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
0: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай, слухай!
12: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
13: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: моєї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от у школах Сингапуру хлопчиків віком до 9 років каратимуть ударами ротанговою палицею за булінг.
2: Тобто булити дитину за булінг. Що може піти не так, правильно? Де ці схемні прогавина? Все логічно.
3: А і не хочеться, слухай, я б не хотів би булити когось, якщо я знаю, що мені дадуть палицею.
2: О, а бач?
3: Да. Ну, але це...
2: Ні, засуджуємо, засуджуємо. Денис, навіть не йди в ту сторону.
3: Я навіть не розумію.
2: Ти навіть не пробуй туди зараз.
3: Сінгапур, значить, тримається до останнього. Коли вже всі кажуть, бити дітей не можна. А ми будемо.
2: Ні, каже, а ви пробували? Ну, ти кажете, не можна. А ви пробували? Це ж ну, ж весело, це прикольно. Ні, це не весело. Це не
3: дуже не весело.
2: Ні, ми не підтримуємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: with the shape of you.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
5: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході, там до плюс 22 градусів, на півночі без опадів і 21 тепла, на сході дощитиме з грозами, там до плюс 19 прогріється повітря, в південних областях до плюс 21 і також з дощем. В центрі також плюс 21 і дощ, у столиці сьогодні без опадів і до плюс 20 градусів.
1: Погода на максимум.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.02 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Уряд запускає проект «Досвід має значення». Прем'єрка Свириденко каже, що так хочуть стимулювати роботодавців і створення можливості, і створити можливості для людей з досвідом з віком старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проект передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якої кандидат ознайомиться з робочим процесом, а роботодавець може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатно, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем. Круїзний лайнер MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, прибув на іспанський остров Тенеріфе. Всесвітня організація охорони здоров'я та влада Іспанії заявили, що ні в кого на борту судна наразі не спостерігаються симптоми вірусу. Зазвичай цей вірус передається від гризунів, але згодом ВОЗ заявила, що вірус міг поширитися через дуже близькі контакти на борту круїзного лайнера. Круїзне судно MV Hondius відплило із Аргентини близько місяця тому, але раптом на судні було виявлено 8 підтверджених та ймовірних випадків зараження хантавірусом, троє випадків виявилися летальними. Тут додам, що четверо наших співвітчизників продовжують перебувати у складі екіпажу на лайнері, де зафіксували хантавірус. Тим часом у нашому Мінохорони здоров'я заспокоюють. В Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції. Вона передається виключно від гризунів до людини. Наприклад, через пил, забруднені поверхні або їжу, на які потрапили виділення тварин. Рекомендують не підмітати у приміщенні, де можуть бути гризуни, щоб не підіймати пил у повітря. Натомість здійснювати вологе прибирання, використовуючи антисептики, ну і працювати в рукавичках. У Британії несподівано рвонули вгору у продажі дизайнерських сірників у мережі британських універмагів преміум-класу Selfridge. Продажі розкішних сирникових коробок зросли на 121% у річному вимірі. Там заявили, що це обов'язковий домашній аксесуар 2026 року, пише The Guardian. Найдорожчою позицією в асортименті є набір на 320 сірників, які упаковані у три паперові і картонні коробки, прикрашені пантерами. Коробки спеціально розроблені Cartier, і весь набір продається за 235 фунтів стерлінгів. Це за нинішнім курсом, на хвилиночку, щоб ви розуміли, майже 14 тисяч гривень із копійками. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлене

0: Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт. Тариф «Flex» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток вилиці 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
2: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
3: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
4: Реклама на Радіо Максимум.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми звикли до того, що якщо ми летимо літаком, то це якась дуже довга дистанція або неможливість швидко дістатися до якогось місця, і от завдяки авіаперельотам ми можемо швидше дістатися до цього місця. Але в світі є зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса, до речі, офіційно, рекорд про найкоротший авіамаршрут.
2: Я можу сказати, який у мене був найкоротший.
1: Ану.
2: Київ-Кривий Ріг.
1: Це не коротко.
2: Ну, 35 хвилин десь.
1: Ну, а це скільки кілометрів?
2: Це 500? Це 400.
1: 400 кілометрів. Да. А тут відстань між точкою А і точкою Б 2 кілометри 74 метри.
2: Не хочеш зараждувати, що вони просто впали, чи що?
3: А нахіба цей рейс взагалі потрібен?
1: Ну, тому що це острів, і до нього ніяк не дістатися. На півночі Шотландії є два острови – Вестрей і Папа Вестрей. І от з Вестрея до Папа Вестрей…
2: Просто катапульта, да? Так розумію? Ти просто запускає, як в Angry Birds.
1: Найдовше, що він може тривати, це 90 секунд в повітрі, але було і більше. Тобто, якщо сприятливі погодні умови, вітер і так далі, то 53 секунди триває цей політ, навіть менше хвилини.
3: Тобто, там же ти маєш прийти за якийсь час до реєстрації.
1: Ну, за годину виходить.
3: Дуже нелогічна історія.
1: Ти годину проходиш реєстрацію, потім ще годину чекаєш свій багаж і так далі, але ти ж всього 53 секунди.
3: Хоча, з іншого боку, ну, який терорист може бути на цьому рейсі? Да? Може, їх там запускають як маршрутку?
2: Терорист-прикаліст. Хіба що такий. Але, ну, дай Боже. Хай літають, правильно, хай острів квітне, для того, що називається він як мама?
1: Папа,
2: так. Сусідній острів мама, вони дружать, все добре. Так що, дай Боже.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
5: В аптечці є Ремакс Каве.
6: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та прослухайтеся лікаря.
0: Реклама. Погода на максимум.
1: За даними синоптик.ua, сьогодні майже на всій території України очікуються дощі, зокрема дощитиме на заході, там до плюс 22 градусів, на півночі без опадів і 21 тепла, на сході дощитиме з грозами, там до плюс 19 прогріється повітря, в південних областях до плюс 21 і також з дощем. В центрі також плюс 21 і дощ, у столиці сьогодні без опадів і до плюс 20 градусів.
0: Погода на максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Теж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Час показати, хто тут лев.
6: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
7: Будь королем на кожному кілометрі.
6: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
1: Реклама на радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
11: Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
11: Працює з CarPlay та Android Auto.
10: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська, і з тим, що актуально на цей час, українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих меседжерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним та застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко. Рада хоче перекрити головну лазівку. Через чинний тримісячний строк значна кількість справ про булінг закривається у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Зокрема, впродовж 19-24 років з цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10 до 32%. Нині законодавці пропонують збільшити термін давності справ про булінг із 3 місяців до 1 року. У МВС уточнили підстави застосування обмеження та позбавлення права керування машиною. Пишуть, що йдеться про два різні правові механізми. Обмеження права керування – це тимчасова заборона без вилучення посвідчення. Вона не пов'язана безпосередньо із порушенням правил дорожнього руху, на відміну від позбавлення права керування, яке застосовують за рішенням суду. Разом із тим, у разі як обмеження, так і позбавлення права керування, сідати за кермо заборонено, керування транспортним засобом під час дії такої заборони є правопорушенням і тягне за собою відповідальність. Вчені змогли відтворити аромат, який зводив з розуму мешканців королівських палаців понад 3000 років тому. Медіа пишуть, що дослідники нарешті розшифрували клінопис із Месопотамії. Його автором була Тапутті Бела Такалім, офіційна парфумерка при дворі. Рецепт виявився шокуючи складним навіть для наших днів. Тапутті змішувала рідкісні квіти, бальзами, миру, спеції, аїри, навіть хрін. Але головним був не склад, а технологія. Виявляється, вже у 1200 році до нашої ери вона використовувала багаторазову фільтрацію та дистиляцію, тобто основи сучасної хімії задовго до появи перших лабораторій. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дієва на акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальні інформації на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161 місток Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Раз, два, три.
10: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
11: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
10: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
16: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в притьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: А тобі банк реклама.
18: Чому клієнти обирають?

0: Дні ситуації ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Багато людей досі вірять у старий романтичний сценарій, який, мені здається, нав'язаний нам фільмами американськими, що між ним та нею, або взагалі в стосунках, має обов'язково бути якась іскра. І якщо вона раптом зникла, то це все. Вже більше вона не з'явиться.
2: Кажуть, що кохання триває 3 роки. Про це, да?
1: Да,
2: це не так?
1: Ні, насправді не так. Ну, а ти так дивишся, в тебе скільки років вже?
2: 20.
1: І як...
3: Тобто 7 разів ти вже перевірив.
2: Просто кожні 3 роки знову перезаключаємо цей договір.
1: Да? Скільки разів у вас іскра втрачалася? Чи ніколи не втрачалася?
2: Я ніколи такого не відмічав. Я коли відчуваю, що зникає іскра, треба посваритися. Реально, це реально працює. Посварилися, потім, коли миритися, новий такий етап закоханості.
1: А психологи рекомендують трошечки більш такий екологічний метод. Вони говорять просто додавати якісь цікавинки в своє життя, щось нове. Наприклад, от ви завжди дивилися один і той самий жанр фільмів разом.
2: Так.
1: Піти на щось інше. Взагалі, якісь неочікувані.
3: Правильно, піти посратися. Піти на щось інше і посратися. Бо навіщо ми пішли на це, якщо нам подобається і інше? І потім посралися, відповідно, помирилися.
2: Моя
3: все.
2: Схема.
3: Будь ласка, схема працює.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Анастасія Чумровська, і всі ми знаємо, що, знаєте, ну, зовнішність – це обгортка, а от як зробити так, щоб ваші стосунки не гасли через рік, через 5, через 10, то психологи тут викатили дуже такий цікавий кейс, якщо його так можна назвати, такі прості звички, які реально тримають ваші стосунки у тонусі. Поїхали розбиратися. Ну, перше – це спільний дофамін. Забуваємо про однотипні вечори на дивані, новий досвід, чи то поїздка в інше місто, чи навіть спільне готування нової страви змушує мозок сприймати партнера як джерело радості. Тож експериментуйте разом навіть з якимись простими побутовими речами. Друге правило – це правило першої зустрічі. Як ви вітаєтесь після робочого дня? Психологи радять перші 3 хвилини віддавати лише теплу і обіймам, і не говорити про комуналку чи проблеми, коли ви тільки двоє, і це створює такий фундамент для довіри. Ну і третє – це валюта вдячності. Кажіть дякую за дрібниці, за зроблену каву чи винесене сміття. Коли ми відчуваємо, що нас цінують, то емоційний потяг зростає автоматично, і це працює краще, ніж будь-які гормони, феромони і так далі. Тож майте собі на увазі. Ну а за пару хвилин повернуся до вас з прогнозом погоди на сьогодні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, в Україні сьогодні буде хмарно з проясненнями. Помірні дощі прийдуть на Закарпатті, в Карпатах також місцями на західних областях. А от у Житомирській, Вінницькій, Київській області опадів не передбачається. Температура в день від 17 до 22 тепла по всій країні. В Києві також погода без опадів. Температура в день від 18 до 20 тепла.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність не лише для працівників ТЦК, а й представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Разом із тим, урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч за ударно пошукові дії, повернення втрачених позицій або зачистку, а 40 тисяч за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250-400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрали контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. Ну і, відповідно, такий вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях, ну і продавали кінцевим споживачам. Відходи дріжджів, що залишаються після виробництва пива, вина та ліків, можуть стати у пригоді. Вони згодяться для нового виду міцного та екологічного матеріалу, який, своєю чергою, може замінити бавовну. Команда науковців університету із Пенсильванії США розробила із білків цих дріжджів волокно, яке за міцністю перевершує натуральні матеріали. Крім того, на відміну від поліестру, воно біорозкладне. Автори роботи кажуть, що технологія може зменшити навантаження на природу, оскільки не потребує великих площ землі та водних ресурсів, що потрібно зазвичай, наприклад, для вирощування бавовни. При інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
4: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
6: Оновлена супер-преміум-лінійка Йозера для собак. І головне – незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
7: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
8: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
9: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
10: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
9: А українські страви?
10: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
9: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
10: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
9: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
12: Разом ми зможемо. Vodafone.
13: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 25 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші

0: кілометрі. Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. Автомол в епіцентрі та новій лінії.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Заходжу я на сайт новин. Перше, 11 травня. Як пережити магнітну бурю? Хочете відповідь?
2: Давай.
1: Ніяк, магнітної бурі не буде. Я відкриваю новину. Як же пережити 11 травня? Ага. Магнітна буря. Відкриваю. Не очікується магнітної бурі. Клас, дякую, закриваємо цю новину. Далі. Стало відомо, що сталося з Дзідзю. Відкриваю. Нічого особливого з Дзідзю не сталося. Та ні, нічого, просто там розказують, як живе зараз Дзідзю.
2: Нічого не сталося. Це ти почав новини на сайті Гордона читати?
1: Ні.
2: Звідки в тебе такі новини?
1: ТСН. Він живе, він дав концерт. Угу. Просто життя Дзідзю розказує це все.
3: Тут ще є теж Потап після розлучення з Каменських захотів у холостяк і нарвався на критику.
1: О, а це вже сталося щось.
3: Але оце все, що сталося.
1: Все, що сталося? Все. Там мені сподобався один коментар. Один лисий йоп уже був, ага. Давай ще одного. Я не знаю, кого вони, до речі, мали на увазі під лисим. Цимбалюк?
3: Ну, Цимбалюк.
1: Ні, ви так про Цимбалюка не пишіть.
3: Ні, так не можна.
1: Не можна, він поважний.
2: Ладно, давайте, що, значить, заяви цього Потапа в нас є, да?
1: Да.
2: І як його?
1: І Винник.
2: Як його, я бачив, передав. Потап, значить, ну, не знаю, я б, може, і подивився з ним цей холостяк. Це було б
1: цікаво, так.
3: Ні, мені, знаєш, що, мені
1: було б цікаво, хто би пішов на цей холостяк, ну, отримати Потапа як чоловіка.
3: Ти знаєш, я думаю, що реально...
2: Знову, прикинь такий, по колу. Добрий день, це я.
1: Кам'янський. Горова, колишня дружина.
3: Я думаю, що пішли би ті, хто писали Кам'янських, що ах, ти відбила мужика.
1: Навіть
3: зараз, коли вона написала про розлучення, їй теж писали, це тобі за те, що ти відбила мужика.
1: Витягнула з сім'ї чи як?
2: До речі, а Горова якось коментувала це?
1: Ні. А що? То чому?
2: Ми ж Горові, мені здається, пофіг вже.
1: Так, звісно.
2: На Кам'янських, на Потапа. Ну, коротше, ні, ну я жартую про... Я взагалі вважаю, що, звичайно, толерувати таке не можна. Тобто це жарт про те, що він може взяти в цьому чи зрозуміло, що суспільство не допустить, щоб Потап був героєм холостяка. Але, ну, якогось трешового холостяка, я думаю, що він сам там може собі зняти це шоу, я думаю, що і його там втретє буде дивитися, йому подобається.
1: Це шоу вже йде до того,
2: йому
1: щоб
2: такі дві ж подобається,
1: да. Коротше кажучи, розказали вам, що у шоу кого сталося. Побачите новину, що сталося у Дзідзю, не клікайте, там нічого не сталося, все там нормально, у нього все добре.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: слухаєте Радіо Максимум, в ефірі Настя Чемеровська. І якщо кіт спить вас на голові, то це означає декілька таких важливих моментів, про які ви, скоріш за все, не знали. Розповідаю. Якщо ваш пухнастий влаштовується от вас прямо на голові, знайте, що це не спроба вас розбудити. Психологи та ветеринари розкрили справжні причини, чому так відбувається. І от головні факти. Перше – це пошук тепла. Голова – це найтепліша частина нашого тіла, яка постійно віддає енергію. Ну, а коти, як ми знаємо, такі професійні мисливці за теплом. Тому ваша маківка для них ідеальна грілка. Друге – це безпека і довіра. В дикій природі під час сну тварини найбільше вразливі. Якщо кіт спить біля вашого обличчя, він показує найвищий ступінь довіри. Ви для нього головний захисник і своя людина. Ну, і третє – це запах. Ваше волосся зберігає ваш унікальний аромат найсильніше. І для кота цей запах – сигнал того, що все спокійно і він вдома. Тож, якщо ви завтра прокинетесь з котом замість шапки, не зліться, це просто котяча любов у дії. Тож майте собі на увазі, ну а буквально за секунду розповідаю про погоду на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптиків, завтра Україну накриють дощі. Найскладніша ситуація буде на заході. Там очікуються грози, подекуди град та шквали до 20 метрів на секунду. На півночі, в центрі та на півдні короткочасні опади, лише на сході тримається мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі від 8 до 13 тепла по всій країні, а в день від 17 до 24, а от на крайньому заході буде свіжіше від 10 до 15 тепла. В Києві також завтра хмарно, протягом дня буде переважно сухо, ближче до вечора очікується невеликий дощ. Температура вночі від 11 до 13 тепла, в день від 20 до 21.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Українці хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих меседжерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавця буде зобов'язано попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним і застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Разом із тим, кінець приватності в Інстаграм. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа має доступ до вмісту листування користувачів, повідомляє BBC. Компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки підтримали це рішення. Кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або ж експлуатації. В ЄС почали діяти оновлені правила маркування автомобільних шин. Відтепер на етикетках обов'язково вказується рівень стійкості до акваплануванія та спеціальний індикатор для електричного транспорту, інформує «Укравтопром». Шкала оцінки опору акваплануванню позначається літерами від A до E, де найвищий клас A. Шини, призначені для гібридів та електромобілів, мають позначатися символом блискавки із контуром шини. Зараз використання цього символу є добровільним для виробників, але із 2028 року він стане обов'язковим для всіх шин, розроблених для електричних машин. Грати з бургером в руках. Макдональдс у Туреччині представив незвичайний аксесуар для геймерів – пристрій під назвою Арчі, який дозволяє керувати геймпадом буквально одним пальцем, не відриваючись від їжі. Гаджет виконаний у формі фірмової літери «М» і кріпиться до джойстика. Завдяки цьому гравець може виконувати базові дії в грі, навіть якщо друга рука зайнята бургером або картоплею. Втім, ефективність такого рішення викликає сумніви. Справжні геймери вважають, що пристрій не дає повного контролю. Він радше дозволяє виконувати прості дії. Тож у напружених моментах гри це навряд чи врятує персонажа.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Ось тобі банк реклама.
3: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
5: Та їв я кальцій.
4: Точно кальцій дитрині комет?
5: А різниця?
6: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
7: Кальцій дитрині комет.
8: Для міцності ваших кісток.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинених електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Раз, два, три.
12: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
13: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом рис...

0: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
3: Слухай, слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от у школах Сингапуру хлопчиків віком до 9 років каратимуть ударами ротанговою палицею за булінг.
2: Тобто булити дитину за булінг. Що може піти не так, правильно? Ну, де в цій схемі прогавина? Все логічно.
3: А і не хочеться, слухай, я б не хотів би булити когось, якщо я знаю, що мені дадуть палицею.
2: О, а бач?
3: Да. Ну, але це...
2: Ні, засуджуємо, засуджуємо. Денис, засуджу. Навіть не йди в ту сторону.
3: Я навіть не розумію.
2: Ти навіть не пробуй туди зараз.
3: Сінгапур, значить, тримається до останнього. Коли вже всі кажуть, бити дітей не можна. Каже, а ми будемо.
2: Ні, каже, а ви пробували? Ну, ти кажете, не можу. А ви пробували? Це ж ну, ж весело, це прикольно. Ні, це не весело. Це не
3: дуже
2: прикольно.
3: Не весело.
2: Ні, ми не підтримуємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: слухайте радіо «Максимум» в ефірі Настя Чумровська. І зараз будемо з вами розбиратися з проблемою, яка дуже дрібна, направду, але дуже буває, тріпає нерви. Тож, наш спокій, знаєте, наша найважливіша місія. І зараз будемо розбиратися, як не витрачати багато часу, щоб знайти край з того скотчу. Якщо ви щось собі вирішили запакувати і дуже довго шукаєте, то є лайфхаки, які допомагають. Ну, по-перше, тут треба краще діяти заздалегідь, взяти якийсь предмет дрібний, типу зубочистки, скріпки або сірника, і підкласти під стрічку. Тоді ви будете швидко знаходити початок тої самої стрічки скотчу. Але якщо так не сталося, беремо олівець або маркер, просто проводимо грифелем по рулону, і у місці стику залишки клею зберуть більше графіту чи маркеру, і ви побачите край, він темніший, і це ідеально працює навіть в дуже стареньких рулонах, які дуже довго лежать, і там вже неможливо навіть зрозуміти, де той початок стрічки скотчу є. Третій спосіб – це борошна або сода. Берете, занурюєте палець в порошок, проводите по стрічці, ну і дрібні частинки осідають саме на шві і роблять цей стик помітним, або просто все ж таки візьміть собі за звичку загинати край скотчу назовні, коли ви перестаєте ним користуватися. Тож майте собі на увазі, ну, буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра нас очікуються дощі. Найскладніша ситуація буде на заході. Там очікуються грози, подекуди град та шквалин до 20 метрів на секунду. На півночі, в центрі та на півдні короткочасні опади. Лише на сході втримається мінлива хмарність без істотних опадів. Щодо температури, то вночі вона буде від 8 до 13, в день від 17 до 24, а от на крайньому заході буде свіжіше від 10 до 15, покажуть термометри в день. В Києві також буде хмарно, протягом дня буде переважно сухо, проте ближче до вечора обіцяють невеликий дощ. Температура вночі від 11 до 13 тепла, в день від 20 до 21.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Анастасія Чемровська. Відразу про таке. МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні балі. Однак тимчасово позбавлення права керування можливе лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроект планують розглянути до кінця року. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Нацбанк України. Пишуть, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання заробітних плат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників упродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення статусу зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із ВПК, зокрема у виробництві транспортних засобів. Міносвіти оприлюднило проєкт програми нової обов'язкової дисципліни «Основи національного спротиву» для студентів. До вивчення пропонують правові аспекти нацспротиву, домедичну допомогу, основи мінної безпеки, орієнтування на місцевості, основи виживання і таке інше. Обіцяють, що навчання в аудиторіях буде проходити на тренажерах, симуляторах та макетах. Практику планують проводити на полігонах, стрільбищах, тактичних полях або в тирах. Для студентів, чиї релігійні переконання забороняють використання зброї, обіцяють навчання з військово- або безпекоорієнтованих фахових компетентностей. У Токійському університеті науки вирішили повністю замінити людей роботами для медичних досліджень. Як пише Kokioido News, роботи мають дві руки і можуть виконувати різні завдання. Переносити реагенти та відкривати обладнання з контрольованою температурою, а також виконувати культивування клітин. Університет планує збільшити кількість роботів приблизно від 2000 до 2040 року, інтегруючи їх із штучним інтелектом. Вони зможуть виконувати майже всі дослідницькі завдання від висування гіпотез до експериментальної перевірки. Наразі це все. Наступний випуск новин менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Чуєш?
10: Вегас-24.
11: Гра кличе.
10: Вегас-24.
11: Завантажуй та грай.
10: Вегас-24.
11: Найкращі ігри на Вегас-24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ви слухаєте радіо «Максимум», в ефірі Настя Чимровська. І зараз, якщо ви ще не танцювали, то певно, що будете, бо в мене сьогодні в гостях Мако та Еларм, які будуть презентувати свій трек. І, наскільки я знаю, хлопці, він буде танцювальним. Вам привіт!
1: Привіт-привіт.
2: Всім привіт.
1: Дякую за запрошення.
0: Розкажіть, будь ласка, трошечки про композицію. Що очікувати нам на прем'єрі, яка буде от буквально за пару секунд?
2: Да, це буде танцювальний трек.
0: Ура!
2: Да, під бразильський біт. Поєднання французької та української. Я думаю, він вас дивує.
0: Слухайте, а як от ви дійшли до такого міксу всього на світі?
1: Да, якщо чесно, хочеться створити щось нове. В Україні бразильського фонку взагалі майже немає. Ось тому спробували щось своє нав'язати, додати соус.
0: Цікаво, слухайте. Ну, я пропоную, знаєте, от розкажіть мені про роботу. Кліп буде чи вже є?
1: Ні, насправді кліпу немає і, напевно, не буде.
0: Тільки TikTok, тільки соцмережі, так будете просувати, показувати?
2: Mm-hmm. Так, так, треба прокачати трек, щоб побачити реакцію від людей.
0: Добре, ну тоді я пропоную нам з вами прокачувати, слухати нову композицію. І, до речі, ви казали, що буде челендж ще додатково до цієї пісні у соцмережах. То можете про нього зараз трошечки нагадати, бо зараз якраз слухачі будуть вмикати гучніше, щоб послухати вашу нову роботу.
2: Так, ми хотіли б зробити невеличкий конкурс для слухачів Радіо Максимум. Для того, щоб отримати, да, мерч від нашого лейблу, треба просто зняти зараз під цей трек, який ви зараз почуєте, відос собі в сторіс, відмітити радіо і відмітити нас, Еларм та Маку.
0: Все, відмічаємо, слухаємо нову роботу і, певно, що треба перетанцьовувати, вже розминатися. Поїхали!

0: Ви слухаєте радіо «Максимум» і щойно тут лунала танцювальна робота, яка так і називається «Денс» від Мако та «Еларм». Хлопці зараз в студії. Ну, я вас вітаю з прем'єрою, ви великі молодці, я пританцьовувала особисто.
1: Дякую.
0: А розкажіть, що найближчим часом взагалі ви плануєте робити, як будете просувати свою творчість, де вас можна побачити, почути, коротше, ви зрозуміли, творчі плани.
1: Да, близиться літо, тому у мене... Ну, я планую зробити декілька прем'єр цікавих. Mm-hmm. От. Не знаю, на що Мако.
2: Слухайте, в мене готуються прикольні колаборації з відносно великими артистами. Ось. Тому буде дуже хот літо, тому готуйтеся, будемо танцювати, розриватися.
1: Да, тому слідкуйте за нами в інстаграмі, в соцмережах. Ми про всі виступи оголосимо обов'язково там.
0: Добре, дякую вам, хлопці, ще раз вітаю з прем'єрою і до нових зустрічей на радіо «Максимум».
1: Дякую.
2: До зустрічі.
3: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
4: Поринув так, що загубив всі береги.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми звикли до того, що якщо ми летимо літаком, то це якась дуже довга дистанція або неможливість швидко дістатися до якогось місця, і от завдяки авіаперельотам ми можемо швидше дістатися до цього місця. Але в світі є зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса, до речі, офіційно, рекорд про найкоротший авіамаршрут.
2: Я можу сказати, який у мене був найкоротший.
1: Ану.
2: Київ-Кривий Ріг.
1: Це не коротко.
2: Ну, 35 хвилин десь.
1: Ну, а це скільки кілометрів?
2: Це 500... Це 400.
1: 400 кілометрів. Да. А тут відстань між точкою А і точкою Б 2 кілометри 74 метри.
2: Не хочу зараждувати, що вони просто впали, чи що?
3: А нахіба цей рейс взагалі потрібен?
1: Ну, тому що це острів, і до нього ніяк не дістатися. На півночі Шотландії є два острови. Вестрей і Папа Вестрей. І от з Вестрея до Папа Вестрей...
2: Просто катапульта, да? Так візьму? Ти просто запускає, як в Angry Birds.
1: Найдовше, що він може тривати, це 90 секунд в повітрі, але було і більше. Тобто, якщо сприятливі погодні умови, вітер і так далі, то 53 секунди триває цей політ, навіть менше хвилини.
3: Тобто, там же ти маєш прийти за якийсь час до реєстрації.
1: Ну, за годину
3: моменти.
1: Виходить.
3: Дуже нелогічна історія.
1: Ти годину проходиш реєстрацію, потім ще годину чекаєш свій багаж і так далі, але ти ж всього 53 секунди.
3: Хоча, з іншого боку, ну, який терорист може бути на цьому рейсі? Да? Може, їх там запускають як маршрутку? Без
2: терорист-прикаліст. Хіба що такий. Але, ну, дай Боже, хай літають, правильно, хай острів квітне, для того ж називається він як мама.
1: Папа.
2: Так. Сусідній острів мама, вони дружать, все добре. Так що, дай Боже.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум. І знаєте, чи буває у вас таке відчуття, що зарплата була наче вчора, а сьогодні на карті залишилося вже так уже і багато грошей. Психологи і фінансисти виділили три головні помилки, які з'їдають наш з вами бюджет. Тож будемо зараз виправляти разом цю ситуацію. Ну, помилка перша – це емоційний шопінг, бо ми часто купуємо дрібниці, щоб підняти настрій після важкого дня. І є така порада: введіть правило 24 годин, побачили круту річ, залишили її в кошику до завтра. Якщо зранку бажання купити не зникло, купуйте. Друга помилка – це непомітні передплати. Стрімінги, додатки, сервіси, якими ви не користуєтесь, вони справно знімають по 100-200 гривень і раз на місяць. Старайтесь робити ревізію своїх підписок. Ви здивуєте, скільки грошей просто вилітає незрозуміло куди. Ну і третя помилка – це відсутність ліміту на день. От визначте для себе суму, яку ви можете витрачати сьогодні, і намагайтеся за неї виходити. Це набагато ефективніше, ніж просто намагатися економити на всьому. При тому це ще й не так впливає на ваш настрій та емоційний стан. Тож просто знаєте ліміт і вже від нього відштовхуєтесь. Ну, а буквально за декілька секунд повернуся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково знімайтеся з інструкцією лікарських засобів та прослухайтеся лікаря.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптики, завтра Україну накриють дощі. Найскладніша ситуація буде на заході країни. Там очікуються грози, подекуди град та шквали до 20 метрів на секунду. На півночі, в центрі та на півдні короткочасні опади, лише на сході тримається мінлива хмарність та без істотних опадів. Температура вночі від 8 до 13, тепла в день від 17 до 24. На крайньому заході буде найсвіжіше, там всього від 10 до 15 тепла. В Києві завтра буде хмарно, протягом дня переважно сухо. Ближче до вечора очікується невеликий дощ. Температура вночі від 11 до 13 тепла, в день від 20 до 21.
1: Погода на максимум. Реклама.
5: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Оце так школа! Оце так знижка!
9: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
12: Хруст кісток чуть за стіну.
13: Та їв я кальцій.
11: Точно кальцій дитрині комет?
13: А різниця?
14: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
15: Кальцій дитрині комет.
16: Для міцності ваших кісток.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
1: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
12: Слухай.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
7: Є швидкий пошук.
5: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
7: Працює з CarPlay та Android Auto.
6: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно. За

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Багато людей досі вірять у старий романтичний сценарій, який, мені здається, нав'язаний нам фільмами американськими, що між ним та нею, або взагалі в стосунках, має обов'язково бути якась іскра. І якщо вона раптом зникла, то це все. Вже більше вона не з'явиться.
2: Кажуть, що кохання триває 3 роки. Про це, да?
1: Да,
2: це не так?
1: Ні, насправді не так. Ну, а ти так дивишся, в тебе скільки років вже?
2: 20.
1: 20. І як?
3: Тобто 7 разів ти вже перевірив.
2: Я просто кожні 3 роки знову перезаключаю цей договір. Да?
1: Скільки разів у вас іскра втрачалася? Чи ніколи не втрачалася?
2: Я ніколи такого не відмічав. Я коли відчуваю, що зникає іскра, треба посваритися. Реально, це реально працює. Посварилися, потім, коли миритися, новий такий етап закоханості.
1: А психологи рекомендують трошечки більш такий екологічний метод. Вони говорять просто додавати якісь цікавинки в своє життя, щось нове. Наприклад, от ви завжди дивилися один і той самий жанр фільмів разом.
2: Так.
1: Піти на щось інше, взагалі якісь неочікувані.
3: Правильно, піти посратися. Піти на щось інше і посратися. Бо навіщо ми пішли на це, якщо нам подобається інше? І потім посралися, відповідно,
2: це
3: помирилися.
2: Моя схема.
3: Будь ласка, схема працює.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10.

0: Ви слухаєте радіо «Максимум», в ефірі Настя Чемеровська. І знаєте, от є речі, які не варто робити самого ранку, а саме брати до рук свій телефон, що роблять, мені здається, 99% людей. Чому так не треба робити? Бо перша справа після пробудження у вас починається з того, що ви перевіряєте соцмережі, почту, ну і, власне, власноруч заганяєте свій мозок в пастку виснаження до першої шакаву. Чому це погана ідея? Ну, по-перше, це робить такий реактивний стан. Замість того, щоб налаштуватися на власні плани, ви одразу реагуєте на чужі запити, на чужі новини, повідомлення, робочі таски і так далі, і втрачаєте контроль над своїм днем у перші ж хвилини. Друге – це дофамінова голка. Скролінг стрічки дає швидкий, але дешевий дофамін. Мозок звикає до легкого задоволення, і протягом дня вам буде набагато важче концентруватися на складних і справді важливих задачах. Друге – це правило 30 хвилин. Спробуйте провести перші півгодини після сну без екранів. Вмийтеся, поснідайте, послухайте музику, дайте мозку трошки прогрітися природним шляхом. А от різницю в продуктивності ви будете відчувати вже ввечері. Тож бережемо свій ресурс, тримаємо себе в тонусі. Ну а я буквально за декілька секунд повертаюся до вас з прогнозом погоди вже на завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра країну накриють дощі. Найскладніша ситуація буде на заході. Там очікуються грози, подекуди навіть град. На півночі, в центрі та на півдні країни пройдуть короткочасні опади. Лише на сході тримається мінлива хмарність без істотних дощів. Температура вночі від 8 до 13 тепла. В день по країні від 17 до 24. На крайньому заході буде найсвіжіше. Там від 10 до 15 тепла. В Києві також буде хмарно. Протягом дня переважно сухо. Ближче до вечора очікується невеликий дощ. Температура вночі від 11 до 13 тепла, в день від 20 до 21.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама.
5: Слухай, слухай, слухай.
6: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність не лише для працівників ТЦК, а й представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Разом із тим, урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч за ударно пошукові дії, повернення втрачених позицій або зачистку, а 40 тисяч за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати 250-400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрили контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. Ну і, відповідно, такий вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях. Ну і продавали кінцевим споживачам. Відходи дріжджів, що залишаються після виробництва пива, вина та ліків, можуть стати у пригоді. Вони згодяться для нового виду міцного та екологічного матеріалу, який своєю чергою може замінити бавовну. Команда науковців університету із Пенсильванії США розробила із білків цих дріжджів волокно, яке за міцністю перевершує натуральні матеріали. Крім того, на відміну від поліестру, воно біорозкладне. Автори роботи кажуть, що технологія може зменшити навантаження на природу, оскільки не потребує великих площ землі та водних ресурсів, що потрібно зазвичай, наприклад, для вирощування бавовни. При іншій події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії акції можуть бути змінено. Новий клієнт від 250 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
10: Оновлена супер-преміум лінійка «Йозера» для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
11: «Йозера» – справжня пристрасть до того, що всередині.
12: Доброго ранку, кохана!
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили – менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
14: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі її вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
16: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
17: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
16: І щоб вигідно.
17: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
18: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
19: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
20: Чуєш?
21: Вегас 24.
22: Гра кличе.
21: Вегас 24.
22: Завантажуй та грай.
21: Вегас 24.
22: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
23: Реклама на радіо «Максимум».
24: Реклама.
25: Слухай.
24: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
25: Оновив.
0: Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
1: Є швидкий пошук.
2: Круто.
0: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
1: Працює з CarPlay та Android Auto.
0: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Заходжу я на сайт новин. Перше, 11 травня. Як пережити магнітну бурю? Хочете відповідь?
2: Давай.
1: Ніяк, магнітної бурі не буде. Я відкриваю новину. Як же пережити 11 травня? Ага. Магнітна буря. Відкриваю. Не очікується магнітної бурі. Клас, дякую, закриваємо цю новину. Далі. Стало відомо, що сталося з Дзідзю. Відкриваю. Нічого особливого з Дзідзю не сталося. Та ні, нічого, просто там розказують, як живе зараз Дзідзю.
2: Нічого не сталося.
1: Ні.
2: Це ти почав новини на сайті Гордона читати?
1: Ні.
2: Звідки в тебе такі новини?
1: Він живе, він дав концерт. Угу. Просто життя Дзідзю розказує це все.
3: Тут ще є теж Потап після розлучення з Каменських захотів у холостяк і нарвався на критику.
1: О, а це вже сталося щось.
3: Але оце все, що сталося.
1: А, це все, що сталося? Все. Там мені сподобався один коментар. Один лисий йоп уже був, давай ще одного. Я не знаю, кого вони, до речі, мали на увазі під лисим. Цимбалюк?
3: Ну, Цимбалюк.
1: Ні, ви так про Цимбалюка не пишіть.
3: Я ні, так не можна.
1: Не можна, він поважний.
2: Ну ладно, давайте, що, значить, заяви цього Потапа в нас є, да?
1: Да.
2: І як його?
1: І Винник.
2: Як його, я бачу, передав. Потап, значить, про... Ну, не знаю, я б, може, і подивився з ним цей холостяк. Ну, це було б...
1: Ну, це було б цікаво, так.
3: Мені
1: було б цікаво, хто би пішов на цей холостяк, ну, отримати Потапа як чоловіка.
3: Ти знаєш, я думаю, що реально...
2: Знову, прикинь такий, по колу. Добрий день, це я.
1: Кам'янських, Горова, колишня дружина.
3: Я думаю, що пішли би ті, хто писали Кам'янських, що ах ти, відбила мужика.
1: Ну
3: і
1: да.
3: Навіть зараз, коли вона написала про розлучення, їй теж писали, це тобі за те, що ти відбила мужика. Ага.
1: Витягнула з сім'ї, чи як?
2: До речі, а Горова якось коментувала це?
1: Ні. А що, то чому?
2: Та, ми ж Горові, мені здається, пофіг вже.
1: Так, звісно.
2: На Кам'янських, на Потапа. Ну, коротше, ні, ну я жартую про... Я взагалі вважаю, що, звичайно, толерувати таке не можна. Тобто це жарт про те, що він може взяти в цьому участь. Зрозуміло, що суспільство не допустить, щоб Потап був героєм холостяка. Але, ну, якогось трешового холостяка, я думаю, що він сам там може собі зняти це шоу. Я думаю, що і його там втретє буде дивитися.
1: Я думаю, це шоу вже йде до того,
2: йому
1: щоб
2: стати трешовим. Йому такі дві ж подобаються.
1: Коротше кажучи, розказали вам, що у шоу кого сталося. Побачите новину, що сталося у Дзідзю, не клікайте. Там нічого не сталося, все там нормально. У нього все добре.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: love is the answer.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай!
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Українці хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих месенджерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавця буде зобов'язано попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним і застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Разом із тим, кінець приватності в Інстаграм. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа має доступ до вмісту листування користувачів, повідомляє BBC. В компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки підтримали це рішення. Кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або ж експлуатації. В ЄС почали діяти оновлені правила маркування автомобільних шин. Відтепер на етикетках обов'язково вказується рівень стійкості до аквапланування та спеціальний індикатор для електричного транспорту, інформує «Укравтопром». Шкала оцінки опору аквапланування позначається літерами від A до E, де найвищий клас A. Шини, призначені для гібридів та електромобілів, мають позначатися символом блискавки із контуром шини. Зараз використання цього символу є добровільним для виробників, але із 2028 року він стане обов'язковим для всіх шин, розроблених для електричних машин. Грати з бургером в руках. Макдональдс у Туреччині представив незвичайний аксесуар для геймерів – пристрій під назвою Арчі, який дозволяє керувати геймпадом буквально одним пальцем, не відриваючись від їжі. Гаджет виконаний у формі фірмової літери «М» і кріпиться до джойстика. Завдяки цьому гравець може виконувати базові дії в грі, навіть якщо друга рука зайнята бургером або картоплею. Втім, ефективність такого рішення викликає сумніви. Справжні геймери вважають, що пристрій не дає повного контролю. Він радше дозволяє виконувати прості дії. Тож у напружених моментах гри це навряд чи врятує персонажа.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
4: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
5: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
6: Час показати, хто тут лев.
7: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
8: Будь королем на кожному кілометрі.
7: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
10: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
11: Чуєш?
12: Вегас-24!
13: Гра кличе!
12: Вегас-24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас-24!
13: Найкращі ігри на Вегас-24!
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Реклама на Радіо Максимум.
16: Реклама.
17: Слухай, слухай!
16: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
17: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
16: Круто!
17: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: А от у школах Сингапуру хлопчиків віком до 9 років каратимуть ударами ротанговою палицею за булінг.
2: Тобто булити дитину за булінг. Що може піти не так, правильно? Ну, де в цій схемі прогавина? Все логічно.
3: А і не хочеться, слухай, я б не хотів би булити когось, якщо я знаю, що мені дадуть палицею.
2: О, а бач?
3: Да. Ну, але це...
2: Ні, засуджуємо, засуджуємо. Денис, засуджую. Навіть не йди
3: я
2: в ту сторону.
3: Я навіть не розумію.
2: Ти навіть, навіть не пробуй туди зараз.
3: Сингапур, знаєш, тримається до останнього. Коли вже всі кажуть, бити дітей не можна. Mm-hmm. А ми будемо.
2: Ні, каже, а ви пробували? Ну, ти кажете, не можу. А ви пробували? Це ж ну, це ж весело, це прикольно. Ні, це не весело. Це не
3: дуже
2: прикольно.
3: Не весело.
2: Ні, ми не підтримуємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність не лише для працівників ТЦК, а й для представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у тих випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко. Рада хоче перекрити головну лазівку. Через чинний тримісячний строк значна кількість справ про булінг закривається у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Зокрема, впродовж 2019-2024 років з цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10 до 32%. Нині законодавці пропонують збільшити термін давності справ про булінг із 3 місяців до 1 року. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрили контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. І, відповідно, такий вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. Кінець приватності в Instagram. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа матиме доступ до вмісту листування користувачів, повідомляє BBC. Компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки підтримали рішення. Кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або експлуатації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
2: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
7: Для міцності ваших кісток.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дієва нова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 29 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Брадва Україна 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Час показати, хто тут лев.
16: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
17: Будь королем на кожному кілометрі.
16: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
18: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
19: Раз, два, три.
20: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
19: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
20: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.com.
21: OTP Bank реклама.
22: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
0: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
1: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
0: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
21: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
23: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
21: І щоб вигідно.
23: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
24: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
25: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
26: Нестерпний біль головної зубничої менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
27: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Чуєш?
29: Вегас-24!
30: Гра кличе!
29: Вегас-24!
30: Завантажуй та грай!
29: Вегас-24!
30: Найкращі ігри на Вегас-24!
27: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
31: Реклама на Радіо Максимум.
32: Реклама.
30: Слухай, слухай!
32: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
30: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
32: Круто.
30: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
32: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Ми звикли до того, що якщо ми летимо літаком, то це якась дуже довга дистанція або неможливість швидко дістатися до якогось місця, і от завдяки авіаперельотам ми можемо швидше дістатися до цього місця. Але в світі є зафіксовано в книзі рекордів Гіннеса, до речі, офіційно рекорд про найкоротший авіамаршрут.
2: Я можу сказати, який у мене був найкоротший.
1: Ану,
2: Київ Кривий Ріг.
1: Це не коротко.
2: Ну, 35 хвилин десь.
1: Ну, а це скільки кілометрів?
2: Це 500, 400.
1: 400 кілометрів. Да. А тут відстань між точкою А і точкою Б 2 кілометри 74 метри.
2: Не хочу зараждувати, що вони просто впали, чи що?
3: А на хіба цей рейс взагалі потрібен?
1: Ну, тому що це острів, і до нього ніяк не дістатися. На півночі Шотландії є два острови. Вестрей і Папа Вестрей. І от з Вестрея до Папа Вестрей...
2: Просто катапульта, да? Так розумію? Це просто запускає, як в Angry Birds.
1: Найдовше, що він може тривати, це 90 секунд в повітрі, але було і більше, тобто, якщо сприятливі погодні умови, вітер і так далі, то 53 секунди триває цей політ, навіть менше хвилини.
3: Тобто там же ти маєш прийти за якийсь час до реєстрації.
1: Ну, за годину
3: моменти.
1: Виходить.
3: Дуже нелогічна історія.
1: Ти тобто... годину проходиш реєстрацію, контроль. Потім ще годину чекаєш свій багаж і так далі, але ти ж всього 53 секунди.
3: Хоча, з іншого боку, ну який терорист може бути на цьому рейсі? Да? Може їх там запускають як маршрутку? Без
2: терорист-прикаліст. Хіба що такий. Але, ну, дай Боже, хай літають, правильно, хай острів квітне, до того ж називається він як мама?
1: Папа,
2: так. Сусідній острів мама, вони, ну, да, вони мама дружать, папа, все добре. Так що, дай Боже.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
11: Слухай, слухай!
10: Слухай UA вже встановив. Зручно.
11: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто!
11: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

на Радіо Максимум. You can't touch this.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проект Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих месенджерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним та застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч – за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій або зачистку, а 40 тисяч – за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Міносвіти оприлюднило проєкт програми нової обов'язкової дисципліни «Основи національного спротиву» для студентів. Для вивчення пропонують правові аспекти нацспротиву, домедичну допомогу, основи мінної безпеки, орієнтування на місцевості, основи виживання і таке інше. Обіцяють, що навчання в аудиторіях буде проходити на тренажерах, симуляторах та макетах. Практику планують проводити на полігонах, стрільбищах, тактичних полях або у тирах. Для студентів, чиї релігійні переконання забороняють використання зброї, обіцяють навчання із військово- або безпеково орієнтованих фахових компетентностей. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк України. Пише, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема у виробництві транспортних засобів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

максимум. Максимум життя.

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

мені більше нічого не треба. І стати поглядом її очей, з нею в трьох метрах я над рівнем неба.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність не лише для працівників ТЦК, а й для представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у тих випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко. Рада хоче перекрити головну лазівку. Через чинний тримісячний строк значна кількість справ про булінг закривається у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Зокрема, впродовж 2019-2024 років з цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10 до 32%. Нині законодавці пропонують збільшити термін давності справ про булінг із 3 місяців до 1 року. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрили контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. І, відповідно, такий вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. Кінець приватності в Instagram. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа матиме доступ до вмісту листування користувачів, повідомляє BBC. Компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки, підтримали рішення. Кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або експлуатації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих меседжерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним та застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч – за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій або зачистку, а 40 тисяч – за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Міносвіти оприлюднило проєкт програми нової обов'язкової дисципліни «Основи національного спротиву» для студентів. Для вивчення пропонують правові аспекти нацспротиву, домедичну допомогу, основи мінної безпеки, орієнтування на місцевості, основи виживання і таке інше. Обіцяють, що навчання в аудиторіях буде проходити на тренажерах, симуляторах та макетах. Практику планують проводити на полігонах, стрільбищах, тактичних полях або у тирах. Для студентів, чиї релігійні переконання забороняють використання зброї, обіцяють навчання із військово- або безпеково-орієнтованих фахових компетентностей. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк України. Пише, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема у виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

знаєш, кохане, щоби не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність не лише для працівників ТЦК, а й для представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у тих випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко. Рада хоче перекрити головну лазівку. Через чинний тримісячний строк значна кількість справ про булінг закривається у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Зокрема, впродовж 2019-2024 років з цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10 до 32%. Нині законодавці пропонують збільшити термін давності справ про булінг із 3 місяців до 1 року. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрили контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. І, відповідно, такий вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. Кінець приватності в Instagram. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа матиме доступ до вмісту листування користувачів, повідомляє BBC. Компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки, підтримали рішення. Кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або експлуатації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих меседжерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним та застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч – за ударно-пошукові дії, повернення втрачених позицій або зачистку, а 40 тисяч – за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Міносвіти оприлюднило проєкт програми нової обов'язкової дисципліни «Основи національного спротиву» для студентів. Для вивчення пропонують правові аспекти нацспротиву, домедичну допомогу, основи мінної безпеки, орієнтування на місцевості, основи виживання і таке інше. Обіцяють, що навчання в аудиторіях буде проходити на тренажерах, симуляторах та макетах. Практику планують проводити на полігонах, стрільбищах, тактичних полях або у тирах. Для студентів, чиї релігійні переконання забороняють використання зброї, обіцяють навчання із військово- або безпеково-орієнтованих фахових компетентностей. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк України. Пише, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема у виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність не лише для працівників ТЦК, а й для представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у тих випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або навпаки незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко. Рада хоче перекрити головну лазівку. Через чинний тримісячний строк значна кількість справ про булінг закривається у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Зокрема, впродовж 2019-2024 років з цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10 до 32%. Нині законодавці пропонують збільшити термін давності справ про булінг із 3 місяців до 1 року. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрили контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. І, відповідно, такий вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. Кінець приватності в Instagram. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа матиме доступ до вмісту листування користувачів, повідомляє BBC. Компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки, підтримали рішення. Кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або експлуатації.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.
2: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Українців хочуть офіційно моніторити на роботі. Це я про новий проєкт Трудового кодексу, який має замінити чинний кодекс законів про працю, ухвалений понад півстоліття тому. Автори пропонують, роботодавець зможе здійснювати контроль через відеоспостереження, моніторинг корпоративної електронної пошти, робочих меседжерів, перевірку дій працівника на службових пристроях тощо. Водночас роботодавець буде зобов'язаний попереджати працівника про такий контроль. У проєкті документу зазначається, що нагляд має бути пропорційним та застосовуватися лише для захисту законних інтересів компанії. Урядовці та військове керівництво розглядають запровадження системи винагород військовослужбовцям за ризик, так звану систему 10-20-40. Згідно з пропозицією, 10 тисяч гривень винагороди на день буде надаватися за перебування на позиції, 20 тисяч – за ударну пошукові дії, повернення втрачених позицій або зачистку, а 40 тисяч – за активні наступальні дії. Планується, що в середньому піхотинець, який регулярно виконує бойові завдання, буде отримувати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Утім, поки що ці пропозиції ще не закладені ані в законопроекти, ані в урядові постанови. Міносвіти оприлюднило проєкт програми нової обов'язкової дисципліни «Основи національного спротиву» для студентів. Для вивчення пропонують правові аспекти нацспротиву, домедичну допомогу, основи мінної безпеки, орієнтування на місцевості, основи виживання і таке інше. Обіцяють, що навчання в аудиторіях буде проходити на тренажерах, симуляторах та макетах. Практику планують проводити на полігонах, стрільбищах, тактичних полях або у тирах. Для студентів, чиї релігійні переконання забороняють використання зброї, обіцяють навчання із військово- або безпеково-орієнтованих фахових компетентностей. Зарплати в Україні стрімко зростають, повідомляє нам з вами Національний банк України. Пише, що дефіцит кадрів, особливо кваліфікованих, залишається суттєвим. У поєднанні з підвищенням виплат у бюджетному секторі це зумовлює подальше стрімке зростання зарплат. За даними Держслужби статистики, зараз середня зарплата понад 28 тисяч гривень. Крім цього, загальна кількість штатних працівників впродовж останніх місяців дещо зросла. Найбільше розширення штату зафіксовано в промисловості, зокрема в галузях, пов'язаних із військово-промисловим комплексом, зокрема у виробництві транспортних засобів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: світу.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує

0: рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність не лише для працівників ТЦК, а й для представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у тих випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухилення від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. Уникнути покарання за булінг у школі вже не буде так легко. Рада хоче перекрити головну лазівку. Через чинний тримісячний строк значна кількість справ про булінг закривається у зв'язку із закінченням термінів притягнення до відповідальності. Зокрема, впродовж 2019-2024 років з цієї причини було закрито 221 справу, а частка таких рішень коливалася від 10 до 32%. Нині законодавці пропонують збільшити термін давності справ про булінг із 3 місяців до 1 року. Офіс Генпрокурора та Бюро економічної безпеки звітують, що викрили контрабанду алкоголю, а завозили його до нас під виглядом дипломатичного вантажу. І, відповідно, такий вантаж не підлягає оподаткуванню. За даними слідства, підозрювані використовували свої зв'язки у дипломатичних установах іноземних держав в Україні. Під таким прикриттям завезли алкоголь відомих брендів на суму понад 4 мільйони гривень. Після митного оформлення продукцію вивозили зі складів, розподіляли по гаражах і складських приміщеннях та продавали кінцевим споживачам. Кінець приватності в Instagram. Мета вимкнула наскрізне шифрування у приватних повідомленнях, залишивши лише стандартний рівень захисту. Тепер платформа матиме доступ до вмісту листування користувачів, повідомляє BBC. Компанії Мета пояснюють рішення низьким рівнем використання функції, тоді як критики вважають це відступом від попередніх обіцянок щодо конфіденційності. Разом із тим, представники благодійних організацій, що займаються захистом дітей, навпаки, підтримали рішення. Кажуть, відсутність доступу до змісту повідомлень ускладнювала виявлення потенційних випадків насильства або експлуатації.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. We were good.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.